Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухайте
2: Хіт FM.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

0: Вовчик, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Стендап від Марини Войцеховської – це як ота дрібка насіння зверху від бабусі, які вже ти заплатив, вона тобі на ще трішки зверху, отак насипе, і воно так приємно, так гріє душу. От такий стендап.
4: Ти мене бабусі назвав?
3: Ні.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: Я стала цією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема – я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, і все собі чіпси з васабі. І тут

0: жорсткий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім так хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
1: Бецик.
2: Я не знаю, що таке бецик.
0: Сальсісон.
1: А, я думаю, кучка колишня.
2: А, оце я знаю. Да, оце. Ні, ну я іноді його теж можу спробувати. Але чорнослив, ну, марин.
0: Чорнослив – це дуже смачно.
2: Мінус вайб.
0: Дуже смачно.
1: Мені до сих пір цей наголос мені ріже вуха більше, ніж та кісточка, яка в ньому потрапить.
0: Це право, це українська мова, Ром.
1: Ну та хай буде, то що я? Піду проти української мови, чи що, Марина?
3: Хеппі ранок на Хіт-ФМ. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Гаражний розпродаж у Городок Галері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Галері. Метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Ням-ням-ням.
2: Ми розкажемо, який ви торт за знаком вашого зодіаку.
3: Давай, хорош. Дуже цікаво, поїхали.
1: Давай, починай.
2: Овни, ви брауні, насичені такі, гарячі і з характером. З першого шматочка даєте зрозуміти, хто тут головний.
1: До речі, брауні теж люблю.
3: Так. Тельці, це ми з Аліною і ми чизкейк.
1: Ой, дивись, Марина,
3: як співпало. Да, ну, да. Класика, яку всі люблять. Ніжний, ситний та створений для задоволення. Отак.
1: А близнюки в нас макаруни. Яскраві макаруни, знаєш, я прям таке щось зі спаньолом. Да. Яскраві, різноманітні і ніколи не обмежуються одним смаком.
2: Раки, ви яблучний пиріг. Теплий, домашній. Викликає відчуття затишку навіть у найважчий день.
3: Такі сімейні, так? Леви, ви торт червоний оксамит.
1: Ну, хто ж? О, ну, звісно. Ну,
3: сумнівів не було. Ефектні, розкішні, завжди головна зірка столу.
1: А діва в нас?
3: Так.
1: Тірамісу.
3: Ой.
1: Та стримані, витончені і без зайвих деталей. Усе ідеально збалансовано.
3: Клас.
1: І трошечки з лікерчиком.
2: Терези, ми еклери.
3: Ой, Ром, ти ще та еклер.
2: Стильні, витончені, завжди виглядаємо дорожче, ніж кошти. А враховуючи той факт, що три рази в своєму житті я травився якраз еклерами, то підходить.
3: Скорпіон, ви шоколадний фондан? Ззовні стриманий, але всередині приховуєте справжню бурю емоцій.
1: Ну, типовий скорпіон.
3: Ну?
1: Стрільці, в нас морозиво. Любите експерименти. А сьогодні манго, завтра солона карамель, післязавтра фісташка, післязавтра розтанули. Хто зна?
2: Козероги, Наполеон. Перевірений часом, серйозний і вартий кожного витраченого зусилля.
3: Водолії, а я не зрозумів, а що ми такі модні?
1: Ага,
3: водолії в нас моті.
1: Моті?
3: Моті.
1: Та ти що?
3: Незвичайні, сучасні і точно не схожі на жоден інший десерт.
1: Ну і рибки в нас. Рибки панакота. Ніжна, мрійлива і залишає приємний післясмак ще надовго. Якщо ви вагалися сьогодні побалувати себе солоденьким чи ні, то ось вам підказка, що мерщій, купуйте собі торта смачного чи якесь тістечко.
2: Хочете лайфхак, який торт сьогодні вам обирати?
1: Який?
2: Там, де написано 60% знижка, то...
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
0: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
0: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти.
8: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад «Шипіт» – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді Вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Хіт. Ви слухаєте «Хіт FM».
4: «Хіт FM».
0: Тільки хіти.

0: Липня – день малохмарний, без опадів переважно, від 16 до 26 тепла.
1: Погода на Хіт.ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Отже, чемпіон чемпіонів із стендапу, майстер стендапного спорту міжнародного класу, заслужений каламбурист України, академік словесної маячні, гросмейстер розгонів і добивів, кавалер ордена. Оце таки прикол. Роман
3: ще,
2: Мельник.
3: Ще кавун виграв. Двічі.
2: Ще кавун виграв.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Каламбури від Роми Мельника.
1: Так, добре. Що отримує від держави бджола, коли виходить на пенсію?
2: Що?
1: 5 соток отримує.
2: Хорошо.
1: Що відбувається, коли на людину нападають маленькі коники?
2: Його гострах.
1: Понічна атака. Чому, коли два друга крали уран, один стояв збоку?
3: Він збагатився?
1: Не хотів світитися, навпаки. Аліна, тобі для тебе зараз буде. Постав таку руку.
2: Ну.
1: Чому небезпечно ходити на короткий рукав в одному з місць України? Бо можеш там нарвати... не так! В якому місті небезпечно ходити? В якому місті небезпечно ходити на короткий рукав, бо нарвешся на дитячий прикол?
2: Ну?
1: Кропивницький!
2: Мені кропиво зробив!
1: Чому директор заводу вигнав кота з кабінету?
2: Чому?
1: Бо він мітив на його місце. Та для тебе, Лін, то ж ти любиш. А що стається після того, як Доместос вбиває всіх відомих мікробів?
2: Що?
1: Звичайні мікроби починають сумувати за своїми кумирами. І для тебе, де ти була? У Парижі ти була?
2: Була.
1: Так? О, ну це близько до Британії, тому відповідаю. Як каркають ворони в Британії?
2: Як?
1: Автомобіль. Зрозуміло?
3: Хорош. Ну, кар, машина з англійської перекладається.
2: Я в Франції була, там французька.
1: Автомобіль.
2: Автомобіль.
4: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Водію, саме тобі.
4: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
6: За суровими посмішками Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: А як ти того разу зробила? Що? Ти зробила?
3: Ром, ми вже в ефірі,
2: Неважливо, неважливо, хай знають всі.
3: Що таке?
2: Що таке? Кондиціонер не перемикається на 21,5, я хотів, тільки 22 може бути, а це я не можу таке терпіти.
3: Коротше, що б ви без мене робили? То все спека вмикає агресію, ребята. Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30 у світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті. Спека буквально підігріває конфлікти.
2: Да! Логічно, да! Логічно. Бо коли на вулиці взимку було мінус 20, пам'ятаєте? Ну. Я навіть вікно відкривав в машині, щоб когось обізвати на дорозі. Просто в бік пічки кричав.
4: Як це пов'язано?
3: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву. Посилає на імпульси. Так себе і поводити, розумієте?
4: Тю. Треба водіям в таксі натякнути, що, ну, щоб вмикали кондиціонери, якщо не хочуть, щоб пасажири були агресивні.
2: Треба агресію направляти в правильне русло.
4: В агресії є правильне русло?
2: Є.
3: Слухайте, я сьогодні родички з Волгограда, ото ідеальне, вже писала, що вони придурки. Mm. Яке ще може бути правильне русло, крім цього? От,
4: якщо ти писала не придурки, а так, як думаєш.
3: Ну, я писала так, як думаю.
4: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Я ніяк не доберусь до цього. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки, і таку агресія вийде,
2: Марина,
4: аж бігом.
2: Все, я вже заспокоюся. Як знаю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Ну, а от, але ви, дівчата, агресуєте. Чого? Агресуєте, що я вам не дістався. Але от коли, наприклад, ти втягнув чисті шкарпетки, от і одразу наступив в калюжу.
4: І
2: от,
4: що?
2: Спрямуйте агресію на прибирання. Тою шкарпеткою пройдіть по всій підлозі, і він тако протрете одразу вогко і чисто.
4: Це коли намагаєшся пройти верифікацію в дію, коли щоб зайти там, оце зробити дія підпис цей. 100 років це триває. Так ви просто сходіть в СНАП.
2: За верифікацію. Мені евакуювали авто на вокзалі.
4: Так.
2: І там швидкий штраф, щоб оплатити одразу, треба пройти верифікацію. І біля мене стоїть автомобіль, а я біля нього стою і головою махаю вліво-право, і люди на мене дивляться, ніби я з глузду з'їхав. Ну.
3: Слухайте, я таку філософію зараз скажу.
4: Ну.
3: Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
5: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
3: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
4: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене аж досі я сижу і такі пари не відплачу.
2: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
1: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
0: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
0: Хіт FM.
6: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
1: Реклама.
0: Hit FM.
1: Тільки хіти.
11: Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
11: Black Roger.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі-ранку!
2: Хепі-ранку!
1: Хепі-ранку! Хепі-хепі!
2: А Аліна Брехуха?
1: Чо?
2: А сиділа просто буквально 2 секунди тому, я не виспалась, я
3: це
2: не спала.
3: Професіоналізм називається, Аліна.
1: Ой, а ти як? Ти отам от лежала і казала, я вже не можу, я не сплю, я вже така втомлена.
3: А я бадьорий, бо я виспався сьогодні.
1: Так, тільки ти прийшов з сином, який каже, Господи, помилуй, як я спати хочу. Причому це пряма мова.
3: Він хоче спати. Він хоче
2: релігійна дитина.
3: Я навчаю дитину до дорослого життя вже з 10 років.
1: Mm-hmm.
3: Він хоче ходити на роботу, але при тому він хоче висипатись. А так не буває.
1: Або що ти на якоїсь удаленці працюєш.
2: Там можливо. Десь. Але там теж наче потрібно по часу працювати.
3: Алін, ти хочеш, я тобі скажу словами моєї вчительки, ти хочеш їсти кока-коли всякі пити, ковбаски, хот-доги, ну то трошки треба щось для цього робити.
1: А чого ви взагалі на мене накинулись?
3: Лежать.
1: Я взагалі цього факту не зрозуміла. Я вийшла, навпаки, хепі-ранку, людям настрій. Ні, накинулись на мене. Подаю на вас суд. Все.
0: Погода. На Хіт FM.
3: Причина подачі в суд. Яка?
1: Погода. Сьогодні в Україні пануватиме контрастна погода. На заході пройдуть короткочасні грозові дощі, там до плюс 27. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, плюс 28-31. Водночас на півдні, сході та в Криму утримається спекотно, суха та ясна погода із температурою до плюс 33-36. У Києві сьогодні буде сухо та комфортно, плюс 25, плюс 27.
3: Ну, а Настя вже прийшла, а Настя виспалась. Настя бадьора і готова всім розказати новини.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч і як розпочинається ранок. Харків під атакою ворога. У місті пролунало кілька вибухів. Тероризували нападники Суми. Це до учорашньої атаки на багатоповерхівку. Тоді травмували, зокрема, 4 дітей. Ударили по гіпермаркету «Епіцентр». Гриміло в Одесі. Сьогодні у місті жалоба за загиблими унаслідок учорашнього удару по цивільному підприємству. Ворог обірвав життя 3 людей. Число травмованих зросло до 8. І про погодні капусті. Парасолі не завадять і сьогодні. Грози синоптики прогнозують у центральних та південних регіонах, а також на Харківщині. Спека у більшості регіонів спаде і лише на сході та півдні до 29-33 з плюсом. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Генератори, трансформатори та інше обладнання. Близько 4,5 тисяч одиниць техніки передали нам іноземні країни та компанії від початку року. У переліку таких 30. Половину енергообладнання скерували громадам, щоб ефективно готувалися до холодів. І про політику. Євгеній Хмара буде виконувати обов'язки міністра оборони. Учора набуло чинності розпорядження уряду. У політиці він із січня. Після початку повномасштабного вторгнення брав участь у звільненні Київщини, воював на Донеччині, керував спецоперацією зі звільнення острова Зміїний. Водночас протести на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова тривають. І наостанок про історичну перемогу. Наші дівчата виграли європейський Кубок нації з пляжного футболу. У фіналі взяли гору над італійками. Долю трофея вирішив золотий сет. Пара Єва Сердюк та Ангеліна Хміль виграли його із рахунком 15-12. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре поїсти.
7: Їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
5: Реклама.
0: Хіт FM.
8: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
8: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Вітаємо наших дівчат, переможниць з пляжного волейболу Ліги Нації. Це дуже престижно, дівчата молодці. І це дуже важко. Це важче навіть, ніж звичайний волейбол, бо на піску воно ж ноги груздуть, все сипеться, сонце пече, а дівчата взяли і виграли.
1: Так з тобою умгнули, ніби ми кожен день у тому волейболу граємо і знаємо всю важкість цієї гри.
2: Та нас немає коли. Ти бачила оце Хуліо там був у цій серії останній?
1: Ну, то ж було в «Багаті теж плачуть».
2: А тут ж?
1: Ні.
2: Ні, почекай, вона ще в «Дикій розі» грала.
1: Та ні, я дивилася, воно Хуліо, якщо Хуліо, то він був саме там, в «Дикій розі», ні?
3: Таке відчуття, ніби мене мама привела на роботу десь в 98-му році. Про що мова взагалі йде?
2: Ой, Єром,
3: які Хуліо,
2: за декілька хвилин пояснимо.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Кінокомпанія «Globo TV International» представляє Мурілу Бенісіу, Джованна Антонеллі, Вера Фішер, Реджиналду Фарія, Даніела Ескобар, Адріана Леса.
3: Шо воно починається таке, дівчата? Вже додивились ту серію, де може працювати, бо...
4: Зараз, зачекай, Марина плаче, бо Аджад знову пішла від Саїда.
5: Так, а скільки можна просто? Саїд нормальний мужик, це і Лукас, і він тюбік просто якийсь.
4: Та, Марин, вона веде себе як на чого попало. Марин, треба
3: прийняти. Марино, давай так, коли Аджад і Саїд був, то слово тюбік ще не вживали по відношенню до чоловіків. Що взагалі відбувається? Які Джади, які Саїди, які серіали «Клон»? Ми що, в 99-му році живемо? Чи що? На що взагалі ви це зараз переглядаєте? Коли
4: Марина,
3: є?
4: З власної волі. Я, тому що сьогодні день перегляду старих серіалів.
5: Мені
4: розумієш?
5: Нравиться. Да. Ну.
3: А я думав, що треба підібрати якусь кличку для телички в селі. Просто я пам'ятаю, коли були ті серіали, я прийшов до баби на ферму, а там всі були Блейк, Алексіс і ці всі, хто були в серіалі.
4: Ні, ви знаєте, я от фанатка «Величного століття». Була.
5: Була.
4: А то дивлюся, оце ж Хюрем, акторка оця рижеволоса, що виконувала цю роль. Зрадниця, підтримала Рашку. І я так думаю, ах ти ж...
5: А ти можеш дивитися останні сезони, де її замінили іншою актрисою. Там же потім вона нібито
4: Марин,
5: вже така доросліша жінка.
4: Ну, люблю тебе за твою мудрість. Ну, чесно. Ну, за мудрість прям супер.
5: А мудрість звідки? Я клон на 190 серії.
3: Але ж треба, Марино, зараз вернутися до таких старих серіалів, щоб передивлятися. Але хоча, коли ти дивишся, це навіть психологи кажуть, це ти якось повертаєшся в те безтурботний той час. Коли
5: і безтурботний час, і вони для нашого мозку краще, тому що там оці довгі кадри, вони не дають нам оцей тік-ток ефект, коли ти хочеш швидко, все. Ти
4: швидко треба було йти швидше додому з вулиці. Пам'ятаєте? Всі гуляють, вечір, все нормально. Вдруг різко вулиця пуста, всі забігли додому, бо 350 мільйон, п'яте з цьому серія.
3: Почалася. Було там один серіал, і всі його дивились. Це зараз купа.
5: І було всім про що поговорити.
3: І всім було про що поговорити. Угу. Яке було здивування в мене малий, коли хопа в якомусь серіалі помирає головний герой, так, а на наступний тиждень він вже в іншому є такий. А я думаю, а як ти його в машину переїхала? Як це може бути? Але з дитинства я до сих пір пам'ятаю, був один персонаж, Костопінто. В нього була короста. І я не знаю, як він виглядав, але мене так смішило. Там була якась серія, де він чухався, бо в нього короста. І все, і я радів.
4: Господи, якщо ви пам'ятаєте, якого сорту сливи крала дика роза, чи як зі сходів падала Алексіс в династії, пишіть нам, будемо грати вже буквально за декілька хвилин.
5: Так, ми будемо грати в груди, ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте. Для того, щоб доєднатися до хепіранку в прямому ефірі, напишіть нам фразу.
3: О, Аліна ж теж грала в серіалах.
5: Да.
3: Значить, пишіть, бачив Аліну в серіалі.
5: Пишіть, бачив Аліну в серіалі. Дійсно. Давайте ваші телефони та пишіть нам на Viber. Номер телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок! Хеппі ранок! На Хіт FM!

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Ми загадуємо вам слова, не вживаючи спільно кореневі, а ви відгадуєте. І судячи з усього, Рома додзвонився кудись на Львівщину, бо вже чую, як каже, то може ми десь там земляки, може десь недалеко. Я думала, наступна фраза, може там будете їхати наступний раз, мама, якусь передачку?
2: Я вже за все домовився. От ви кажете, Рома, у тебе лоб трошки морщинистий. А я Вірі позвонив пані. Пані Віра зараз на заправці у Львівській області, буде на роботу до Львова.
1: То що,
2: і працює в салоні краси.
1: А, хепі ранку.
3: І вам хепі ранок.
1: Ну що, щось з Романом можна ще щось зробити? Чи що?
3: Хіба ботокс.
2: Приїду.
3: Якщо в нього морщинистий лоб.
2: Приїду.
4: Пані Віра, а ви ким саме працюєте в салоні?
3: Майстром манікюру, педикюру.
4: Та ви що?
2: Але так. Як ви мене любите, наслухайте Хіт FM, що ви готові як майстер манікюру, мені ще й ботокс сполоти.
3: Дякую. Я вам пораджу гарного косметолога.
2: А, добре. Що у вас сьогодні там багато роботи? Все розписано вже?
3: Це трошки є небагато, але на хліб з маслом вистачить.
2: А пані Віра, я зараз таке трошки буде дурне питання, але я десь читав, не знаю на що це читав, що зараз в тренді колір коконат манікюру. Це правда?
1: Я навіть не знаю, що це.
3: Ну, ви знаєте, він завжди був актуальний.
2: А як він виглядає?
3: Ну, це типу трошечки. Коконат, це лайтовий такий півпрозорий білий.
2: Все.
3: Кокос?
2: Як кокос, зрозуміло.
4: Можна ще і лизнути, і смачно буде.
3: Легко. Молоко.
2: А будете відпочивати цього літа? Може, якась відпустка планується?
3: Я вже трошки відпочивала, але якщо зароблю на манікюрах, то буду.
1: Єдина ми людина з мого оточення, яка мене попереджає про свою відпустку, це моя майстриня манікюра. Вона теж завжди мені пише, так, останній тиждень серпня мене не буде, думай наперед.
4: Причому за рік вона тобі це пише.
3: Молодець, я теж всіх попереджаю.
2: Давайте з вами будемо грати, обирайте, хто буде загадувати вам, Марина, Аліна чи Рома.
3: Ну, якщо записала до Аліни, значить буде Аліна.
4: Ой-ой, поїхали. Кажуть, будеш її мало їсти, не будеш сильний. Гречана, вівсяна.
3: Каша.
4: Є. Ми там на потязі їздимо. Укр.
3: Залізниця.
4: Є. Є північ, південь, схід і...
3: Захід.
4: Правильно. Коли вода закипає, кажуть, як вона називається? Це...
3: Окріп.
4: Є. Що такі... Це як... Такі тарганчики, у них багато ножичок є ще там, як вони називаються?
3: Павуки.
4: Да, а от що вони плетуть?
3: Павутиня.
4: Є. Ми там одяг зберігаємо, вішаємо.
3: Сафа.
4: Я. Він працює в церкві.
3: Священник.
4: Так. Є часник, а є плач.
3: Цибуля.
4: Так. І є принцеса, а це її батько.
3: Король.
4: Так!
2: Принцович.
4: Це так було класно,
1: він
4: що я ж...
1: працює в церкві, це геніально.
4: А що, він не працює в церкві?
3: Працює, працює, тримає
4: зарплату.
2: Ну, пані Віра, добре, що ви вибрали Аліну, бо от вона слово шафа пояснила. Там ми зберігаємо речі. Я на кріслі зберігаю.
3: А я на дверцятах.
4: Чесно, в мене шафа теж там присутня на 20-х і на стільці. Дякую, що з нами пограли. Дуже класно пограли. Ви сьогодні впоралися на всі 100. Ми бажаємо вам вдалого вівторка. Нехай сьогодні, ну, кутікула так обрізається, що... Ой-ой-ой.
1: І щоб заробили на відпустку.
2: І щедрі чайові вам залишали.
3: Да. Дай Боже, і вам.
4: Дякуємо.
2: Гарного дня.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Який кондиціонер купили б ще раз?
6: Та той самий. Cooper & Hunter.
5: Настільки хороший?
6: Ага.
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
9: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
11: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
12: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
15: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося? Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
14: Зейн, Дай фо мі. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
13: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: Біда прийшла, звідки не ждали.
2: Що таке?
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроект про обмеження продажу шаурми.
3: Нехай і діти депутатів перше перестануть їсти шаурму, а не всім забороняють.
1: До речі, про дітей і йдеться, тому що українських школярів хочуть вберегти від шаурми. І там, коротше, яка суть, щоб не будували оці торгові точки з шаурмою поруч з навчальними закладами. Отак.
3: То тепер... Це якась, а знаєш, як депутати кажуть, лобіюють інтереси. Якщо там щось треба, про якийсь закон. Якась мама давала дитині бутерброди до школи, отак як мені колись. Ага. А я не їв, я приносив назад. І вони такі, а чого? А потім почали розбиратися, а він шаурму на перерві їсть. І все, тепер
2: диви який.
3: За когось одного Дімку, який не їв ці канапки, тепер всі постраждають.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме контрастна погода. На заході пройдуть короткочасні грозові дощі, там до плюс 27. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність. Без погоди на заході пройдуть короткочасні грозові дощі, там до плюс 27. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів 28-31 з позначення.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Аліночка, дорога наша, ми тебе вітаємо. Боже, зі святом професійним твоїм.
4: День радіоведущої на сьогодні.
5: Підняти майонез до гори.
6: Що таке?
3: Розплескати кока-коли.
5: Сьогодні
3: смажимо волі майонез.
5: Хай шкварчить той смалець. Сьогодні міжнародний день нездорової їжі.
4: Господи, а розіграли тут
5: цибулька колечками.
4: Актори, ти диви на них.
3: А самі? Аліна, ти їси в фрітюрі все, що можна.
4: А ти?
3: І я.
4: І ти? А Рома, він, щоб ви розуміли, снідає морозивом. Він снідає морозивом. Це нормально по-вашому?
3: Це смачно.
5: Але зато потім я їм овочі на ланч.
4: А потім, а знаєте, що найсмішніше? Що Рома їсть морозиво по 50 пачок в день і записує калорії. Він їх ще й рахує. Ви собі.
5: Все сказала. Візьми того жирного бургера і їж. Хай тобі той соус стікає по твоїй худбол.
3: Та ні, насправді це ж день був створений як віддушина для всіх, хто це дотримується здорового харчування.
4: Чітміл.
3: Що, Рома?
5: Я їв цей час. Святкую,
3: Так, день, святкую. Коли вони дозволяють собі все, в чому себе обмежували протягом
5: довго часу.
3: Давайте
5: будемо чесні, ми собі і так кожен день це дозволяємо. Але цей день – це для того, щоб ми себе не картали. От я з'їв якийсь сьогодні кілограм чипсів. Ну, десь отак.
3: Кілограм чипсів.
4: Але давайте по факту. Українська кухня – це не ППшна кухня. Ну, типу, вона має
3: вона смачна.
4: Ну, типу, і якщо ми українці...
3: Але вона корисна так само. Холодець – це колаген в чистому вигляді.
4: Так.
3: Їси колінця, не хрустять, все добре.
4: Не хрустять.
5: Але, дивіться, так, ми не тільки про українську кухню говоримо, у нас все смачне. Але є такі речі, які люди їдять, і такі думають, а як ви взагалі
3: буряк
5: до цього дійшли?
3: Ти не любиш буряк?
4: Ненавиджу буряк.
3: Буряк з фетою.
4: Він мені так воняє.
3: І заправить це соусом, Боже, і горішків туди.
5: Буряк воняє.
4: Да.
5: То їж свої далі ці чіпси всякі.
4: З буряком.
5: Чіпси-шміпси. Курячі лапи, я бачив. Люди їдять курячі лапи. Це в якому році ми живемо? Курячі лапи.
3: Ну.
5: От лапи. Не голяшка оця, не м'ясо.
3: Ні, я розумію.
5: Лапи. Жовті оті з кігтями. Відварюють кетчуп і хрумтять.
4: Марин, що ти не
3: пупочки?
4: Любиш?
5: Ну, ще...
4: Фу!
5: То хто, як?
4: Я
5: курка має один пупок.
4: Це для мене жах.
5: Ну от як це можна їсти?
4: Я не можу.
3: Дивіться, ладно, я люблю це все. Я навіть кров'янку люблю, чесно.
4: Ну, кров'янку їм, да. Окей, але, ну, Марина, скажи нам, що ти не любиш?
3: Що я не люблю? Ого, я так люблю багато їсти.
5: Поки ти думаєш, Марина, от ти, Аліно, що таке, що буряк? Але от ти бачила, люди щось таке їдять, і така, як ви це взагалі?
4: Сільотка.
3: Серйозно?
4: Не люблю її.
3: А вона ж
5: цей.
4: Коротше, давайте, поки Марина думає, поки ми тут цей, запитаємо наших слухачів. Продовжіть фразу. Я не розумію, як люди це їдять. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші, WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше, і пишіть нам.
3: А за декілька хвилин самий смачний гороскоп для всіх знаків зодіаку.
4: Delicious.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є «Вольво XC90». Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека «Вольво» з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів «Вольво». Детальніше на volvocars.com.ua.
8: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд – озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: А сьогодні-то зірки не просто так нам зійшлися.
2: Я ж думав, буде зіброва співати.
1: Ні, вони кажуть, що нам потрібно обрати виважену стратегію поведінки всім сьогодні.
3: Ого.
0: Овен.
3: Я не знаю, що це таке. Овни, гарний день для відновлення старих контактів і стосунків, а також гарний день для приємних моментів у коханні.
1: А може якісь старий контакт і виявиться приємним? Такий момент.
0: Телець.
2: Тельці, увага, дівчата, увага. Бо якраз, як то кажуть, гороскоп в руку для вас. На роботі ваші суперники можуть зіткнутися з наслідками власних помилок.
1: Та ти що?
2: Уникайте різких висловлювань, щоб не спровокувати конфлікт.
3: Ну ти диви, тільки конфліктів нам не вистачало ще.
1: Йой.
0: Близнюки.
1: А ви, близнюки, займіться справами, які допоможуть вам розслабитися. Якщо плануєте подорож, то сьогодні уважно стежте за своїм багажем.
4: Щасливі
2: долі.
0: Рак.
2: Відправливо.
3: Рак, і налаштуйте себе на оптимізм. Це додасть впевненості та допоможе позбутися негативних емоцій. Можливі несподівані фінансові надходження. Боже, як воно приємно.
1: Ну, несподівано,
3: коли...
1: не за себе, але...
2: Це коли тобі решту дали не 20 гривень, а 30. Я такий, опа, це надійшло несподівано.
0: Лев.
2: Леви, спілкування з впливовими людьми подарують нові ідеї і плани. Попри сімейні турботи, ви знайдете час для улюбленої справи.
3: Гарно.
2: О, я згадав, сімейні турботи, улюблена справа – це коли треба щось вдома робити, а ти таки вже на рибалку би поїхав, бо клює.
0: Діва.
1: А дівам зосередженість на роботі принесе успіх і визнання. Але про всяк випадок уникайте безпідставних суперечок, щоб не зіпсувати настрій та не витрачати дарма час.
3: А це з тими суперечками, от закінчуйте.
1: Так.
0: Терези.
3: Так, Романи і всі Терезини, поспішайте розповідати іншим про особисті стосунки та не змушуйте людей робити те, чого самі не готові зробити.
1: На жаль, Рома вже розказав нам про свої аналізи зранку.
2: Сальто. Не змушуйте робити.
0: Скорпіон.
2: Сальто. Нікіто, дай мені про сальто договорити. Скорпіони, ваша впевненість зростатиме, а успіхи будуть помітними. Будьте ввічливими у спілкуванні з людьми.
3: Ніби мама писала.
0: Стрілець.
1: Стрільці, спілкування з досвідченими людьми допоможе отримати корисні ідеї. Цінуйте свій час, але не забувайте про важливість родини та відпочинку.
0: Козиріг.
3: Ой, козирожки, козирожки, у цей день ви можете отримати підтримку від родини. Нові можливості та надії з'являться, але їх реалізація залежатиме від ваших зусиль. Трошки тако треба підняти точку.
1: Ні, я хотіла сказати, як казав Кличко, поможіть не словом, поможіть гривнями.
2: Грошима.
3: Да, нам треба гроші.
0: Водолій.
2: Вірте у власний потенціал, не сумнівайтесь у своїх можливостях. Можуть повернутись давні борги або завершити фінансові питання. Вірте,
1: а, їм хтось віддасть.
2: Так, клас. Все ви зможете.
0: Риби.
1: Риби, не втручайтесь в чужі справи. Тут можна було би закінчити. Але уникайте зайвих розмов на роботі, щоб не зашкодити своїй репутації. Сьогодні без пліток та чуток.
3: Зрозуміло. Це був гороскоп для всіх на цей вівторок. Вдалого вам вівторка. 8:51. Хепі ранку.
0: Хепі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тример. Серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Я відчиняю двері.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
11: Вражає!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Black Roger.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на

0: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM.
1: А зараз на правах реклами є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик.
2: Спеціально для вас від пломбірних корівок Хрещатик сендвіч, Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблене за чарівним рецептом.
3: Обирайте своє улюблене серед різних смаків: пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкривайте своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик від Бірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Двоє людей загинуло за ніч на Дніпропетровщині. Унаслідок ударів загарбників потерпали у Нікопольському та Синельниківському районах. А у Сумах відновлювальні роботи на місці удару по багатоповерхівці. Реактивний дрон влучив у будівлю учора надвечір. Шестеро людей зазнали травм, зокрема і четверо дітей. Далі про позики від міжнародних партнерів. Україна отримала від МВФ іще близько 700 мільйонів доларів. Виконавча рада у Вашингтоні затвердила новий перегляд чотирирічної програми фінансування. У її межах ми вже отримали понад 2 мільярда доларів. Тепер про наших воїнів. Крокуватимуть на параді з нагоди Національного дня Бельгії у Брюсселі. Вперше свою військову міць бельгійці покажуть сьогодні. У тамтешньому Міноборони заявили, участю українці пишаються. Минулого ж понеділка наші воїни вперше долучилися до параду на Єлисейських полях у Парижі з нагоди дня взяття Бастилії. І про підтримку. Ще більше можливостей для наших фермерів. Мінекономіки оновило перелік української техніки та обладнання, купуючи які аграрії отримують відшкодування від держави. Стало більше на 25 підприємств, а загалом виробників понад 170. Самих найменувань більше 15,5 тисяч. Фермери можуть повернути чверть витраченого. І наостанок, Чорне море змінило колір. Стало туркезовим, бірюзовим. Таке забарвлення зафіксували супутники НАСА. На знімках видно яскраві візерунки, що пронизують усю водойму. Науковці кажуть, такий колір завдяки мікроскопічному фітопланктону. Зараз він саме цвіте. Чорне море змінює забарвлення щороку влітку. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт
2: FM. Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Око. Морозиво ріжок. О, це іде.
3: Хочу холодне.
4: Морозиво ріжок.
3: Солоденьке.
4: О, це іде.
3: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око. Це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Дякуємо Насті за новини. Чорне море цвіте. А що ще цвіте? Цвітна капуста. А цвітна капуста що?
8: Корисна для здоров'я.
7: А ми говоримо про шкідливу їжу, бо сьогодні день шкідливої їжі, і ми питаємо вас, а що продовжити фразу?
8: Я не розумію,
7: фразу,
8: як
7: так.
8: Люди їдять це. Ось. Нам Віра написала коротко і ясно, брокколі, фу.
9: Підтримую. От у мене подружка, я з нею жила, вона варила ті брокколі, воняло на всю хату. Ну я кажу, от воно воняє, як ти можеш це їсти?
8: А стравохід, який в неї здоровий, зато подружки твоєї.
7: Але типу атмосфера великий? З Аліною, яка не напружена була.
9: Ангеліна пише, манна каша – це з жах. Перловка. Я не розумію, як це можна їсти. Жах дитинства. Поки не доїсти тарілку манки, нікуди не поїдемо. Навіщо дитини робити травму дитинства?
7: Ангеліна, ви трошки цей, неправі. Риба на перловку клює. Манна каша, верховодка, отак бере. Тому...
8: Та Ангеліна людина, вона не риба, не каша.
7: А, я думав, нам плотва написала.
9: Злата пише, я не розумію, як люди їдять печінку.
8: О, я, до речі, теж не люблю печінку.
9: Злата, я не люблю.
8: Але підростете, я її готую напевно. Чоловіку постійно, він у мене її прям дуже любить.
9: А в мене мама, яка знає, що я не люблю печінку, вона, тобі? Аліночка, ми печінку, заходь поїси. Я кажу, мам, ну я не люблю. Та одну, що ти оце...
7: Це я теж не любив. Ну це може просто з віком приходить такі.
8: Може,
7: такі,
8: поживемо, побачимо, Ром, доживемо до твоїх років, може і зрозуміємо. А поки ми доживаємо до Романих років, ви нам пишіть. Продовжіть фразу, я не розумію, як люди їдять це. Заходьте на сайт Hit FM UA з мобільного, ви там побачите три клавіші. Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше, туди переходьте та пишіть. Ух!
7: От ти кажеш, Маринко, доживемо до твоїх років. Додай Бог! Бо в 36, так як мені, ти вже багатий на життя, дивишся по-іншому. Ти вже...
8: Звичайно, зір падає.
7: І це також. Але про те, які переваги є, коли тобі 36 і більше, за декілька хвилин поговоримо.
8: А вони є?
0: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
0: На Хіт FM!

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Я вчора не договорила. Чемпіон чемпіонів, заслужений каламбурист України, майстер стендапного спорту міжнародного класу, академік словесної маячні, доктор науки з гри слів і людина, яка може зробити каламбур навіть зі слова «каламбур» Роман Мельник.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: От каламбур є, а якщо по-іншому треба зробити отвір? Калам сверло. Бур і сверло. Будь ласка. Але не про те. Мені 36 років. А це вже на 3 роки більше, ніж Ісусу. Тому кожен раз я буду це згадувати, коли я думаю, що я нічого не досягнув в житті. Але буває таке, я не знаю, у вас таке буває? Я вчора прокинувся і думаю, мені 37. Я такий, а як так? А потім я згадав, вже розійшовся, що мені 36, і так стало приємно, ніби додаткові кристали в грі зібрав. Це рік життя тобі ніби віднялось. Такий, вау. Але коли тобі 36, то твоя телефонна книга, вона вже дуже структурована. Дуже структурована. Раніше ти там записував якісь приколи, імена, а зараз от нема жодного зайвого контакта чи непотрібного. У мене є телефон отця Ігнатія, бабки Параски, яка може отцем викидати, і Віталіка прокурора. Бо ти ніколи не знаєш, яку саме тобі життя підкине ситуацію. Ну, і 36 – це не 40. Але вже й не 20. Mm-hmm. Тому, коли ти йдеш ковтати шланг, то ти розумієш, що в першу чергу це тобі треба. І 36 – це вже наче і дорослий, але все одно хотів, щоб той святий Миколай тобі ті 200 гривень під подушку приніс і поклав. І 36 років – це вже достатньо, щоб визначити по звуку автомобіля, чи все в порядку зі стартером, але ти все одно плутаєш, що тобі насправді потрібен – психолог чи психіатр. Бо ти ж думаєш, ну я ж не псих, мені ж воно ще ніхто не треба. Отак ти думаєш. Але зато стартер, знаєш, як гудить. І я вже в тому віці, коли я маю трошки вільного часу, то я вже, ну, не на порнхаб, я на авторі я заходжу. Все одно, що там, просто подивився, ти нічого не перепаде.
2: Рома, але в мене є для тебе погані новини. Насправді тобі 37. Насправді 37, тому що, ну, взагалі-то науковці кажуть, що ми не рахуємо ті 9 місяців, коли ми живемо в утробі матері, а насправді це є наш повноцінний вік. Тобто тобі 36 плюс 9 місяців, коротше, рахуй, тобі взагалі під 38 вже.
3: 36 і 9 місяців, якщо так порахувати.
4: Це я хотіла сказати про те, що як можна сказати, що тобі 37, не кажучи, що тобі 37. Замість гастроскопії скажи, що ти ковтав шлам.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
3: Дівчата, а ви у відпустку збирались?
2: Yes.
5: Ну так.
3: А не збирайтесь.
2: Чому?
3: Не збирайтесь, поки не почуєте цю важливу інформацію.
2: No.
3: Всім, хто, так як ви, збирається у відпустку, дочекайтесь, бо там дуже важливо.
1: Хеппі ранок.
0: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Хіт FM.
6: Реклама. Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical.
7: 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Короче, два роки оце не були з батьками, з сім'єю, ніде не виїжджали. Я кажу, все, їдемо. Так. І два тижні, ребята, два тижні я шукала домик на два дні в Київській області.
2: Це на шістьох, так?
1: На шістьох. По-перше, ціни – це просто якийсь жах. А по-друге, з цими цінами до листопада, знаєш, це розписано. І взагалі знайти будиночок – це щось неймовірне.
2: Так, правильно, тому що люди не перестали відпочивати. Просто в нас змінилися вимоги до відпочинку. Ну, і навіть до сенсу поїздки. Зараз у нас більш популярно серед населення поїхати не на два тижні, як колись, да, в Одесу десь. А от маєте два дні вихідних, треба взяти з них максимум. Наприклад, там, не знаю, більш якийсь свідомий вибір відпочинку, попиту на комфорт, на природу, якесь спа.
3: Так, Аліна, то ви забронювали, що ще не забронювали?
1: Ну, сказали, це скинуть гроші, о, треба.
3: О, будь ласка, до чого ми йдемо? Ти є мішень для цих шахраїв?
1: Я?
3: Для тих, експерти дали пораду. Це вперше, що на що можна потрапити до шахраїв, на вудочку. Ось треба зразу скидати якісь гроші, бронь. Шахраї цим користуються.
2: От і що там?
3: Куди саме ви скидаєте гроші? Треба бути обережним. Вони кажуть, все кидайте, особливо підганяють. Зараз є 700 замовлень, зараз треба, хто перший скине.
2: Готівочка, несіть кешем.
1: Так, а вони ж на карту просять скинути.
3: А ти кажи, на берегу домовимося. Я на берегу. Кажи, гроші є, привезу.
1: Але, якщо чесно, ще, ну, ваші бабусі теж, напевно. Придумали найголовніший захист від шахраїв. Кишеньку у труселях. Раз. І ніхто не знає.
3: Моя ж бабуся їздила на відпочинок так часто в кишеньку у труселях
1: так,
3: возила
1: було.
3: Готівку. Там. От далі. Навіть якщо онлайн все-таки.
2: Так.
3: Одні паролі для всіх сервісів. От ти, Аліна, собі пароль придумала. Аліна кішечка 225. Ну і всюди його тикаєш. Навіть я його знаю. Треба різні.
1: Ні, ну да. Я з тих людей, які ну, дуже забувають пароль. І якщо я щось навіть одну циферку поміняю в своєму паролі, ну, то я його забуду і більше нікуди не зайду.
3: Ну, я також з тих, то я одразу навіть пишу зразу поновити пароль, навіть той самий.
2: Вже. А він тобі потім пише, новий пароль не може бути таким самим, як старий пароль.
1: Да.
3: Так, і основне, що має бути, це служба підтримки, лише офіційні номери сайтів, застосунків. Бо є якісь інші номери, телефонуйте, такі, дайте номер карти, зараз перевіримо,
2: ага,
3: і по чуть-чуть
2: ага.
3: Віддаєш всі свої дані. Так, і тоді бах, і все. Поїхали не в відпустку,
2: це...
3: а
2: Це дуже класні, дієві поради, Рома, але є одна головна, яка працює завжди.
1: No.
2: Якщо у вас немає грошей, їх не вкрадуть. У вас немає головного болю, куди їх витрачати.
1: Або просто треба вкластися в сувенірку в перші дні, і далі не страшно вже буде. Все, витрачайте на ті магнітики.
2: Ліна, ніхто той кораблик з ракушки не буде в тебе красти, навіть якщо ти його на вулиці лишиш.
0: Хепі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
0: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
7: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30ombr.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
9: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
11: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: на Хіт FM.
1: Шановні колеги, маю до вас серйозні претензії. Ви мені зі своїми тим футболами всі вуші прожужжали, і ніхто з вас навіть не сказав мені, що чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії вийшла до фінальної частини Ліги Націй, ні?
2: А ми думали, ти знаєш?
1: Вони...
3: Такі... Подачу, якщо пропустили ще одну. Марин, ну ми таку базову Правда. Інформацію думали, ти якось слідкуєш за цим.
1: Значить, вони обіграли Німеччину, вийшли в одну четверту і будуть грати проти Польщі.
2: Коли?
1: Уже 30-го, ось 30-го цього місяця. Як
3: я ще, цей місяць
1: липень.
3: Називається липень.
1: Липень, точно.
3: Я ще з минулого року слідкую, тому що там дуже цікаві історії саме у наших волейболістів.
1: Угу.
3: Тому що... Це треба бачити, це треба слухати. І те, як вони віддаються, це заряджає дуже сильно оптимізмом. Тому підтримуємо наших волейболістів.
1: Так, давайте
3: далі.
1: Не тільки за футбол вболівати. Це не менш цікаво.
3: Мені так
1: 30 липня можна дивитися на Суспільне спорт, буде трансляція.
3: Як цікаво, що Марина настільки захопилася волейболом, що забула, як місяці називається.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні пануватиме контрастна погода. На заході пройдуть короткочасні грозові дощі, плюс 24-27. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, там до плюс 31. Водночас на півдні, сході та в Криму отримається спекотна, суха та ясна погода із температурою до плюс 36. У Києві сьогодні буде сухо та комфортно, плюс 25, плюс 27.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
2: Все дуже просто. Наша продюсерка, прекрасна Олена Зінченко, загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
3: Мимовільний стан закоханості, що супроводжується нав'язливими думками про іншу людину та болісним бажанням взаємності з нею, називається...

0: Дурістіка, казала дурістіка. Моя мама.
1: Спочатку вчись, а потім то думай про
2: чило
1: себе.
2: Чило в дупі. Та, нема чим занятися, якось так. А це має бути якийсь один красивий термін. Красивий якийсь термін має бути. Ці кажуть, ці про метелики в животіні. Це як абрикосів поїв. Перейв. Це також
0: метелики.
1: Може це хвор якась? Хворь. Ну, типу, да.
2: Психоз,
1: болячка.
2: Болячка якась.
1: Да. Психічне розстройство.
2: На я мають закінчення, наприклад, малярія має закінчення на я. А це ти когось закохався, типу, думаєш про когось, та? Якось тебе плавить.
1: Поплава.
2: Через... Поплавані, це щось. Затуманія. О, затуманія. Затуманений в тебе розум, і бо ти за про когось думаєш. Затуманія. Може таке бути?
1: Ну.
3: Мимовільний стан закоханості, що супроводжується нав'язливими думками про іншу людину та болісним бажанням взаємності з нею, називається лімеренція.
0: Ми були дуже близько.
2: Не запам'ятаємо, бо у нас деменція, лімеренція. Ну! Ой.
3: На початках баскетбол був зовсім не такий, як ми його звикли бачити. Гравці передавали м'яч один одному, стоячи на місці. А закинути в кошик його можна було лише...
2: З дозволу мами!
0: Вибач, я просто в нас другий тиждень поспіль про баскетбол якісь ці. Люди можуть подумати, що наша Оленочка темношкіра.
2: Баскетболістка.
1: Ліцмрія.
2: Так, добре.
1: З дозволу не мама, а фізрука взагалі.
2: Ні, а, вони кидали-кидали. Я знаю, що...
1: Вони ставали один одному отак, а потім один хтось.
0: Там відстань якась певна.
2: Баскетбол придумали монахи грати.
1: Монатики.
0: Монатики. Ні, монатики кёрлінг, скоріше. Так,
2: тихо. Баскетбол придумали грати монахи. І, можливо, вони кидали-кидали і стояли з м'ячем, чекали, а в монахів головних хто? Папа Римський. І вони такі стоять з м'ячом, уже довго гра йде, третій тиждень. І виходить головний монах і каже, папа Римський дозволив, кидайте в кошик. І вони і мімо. І такі, ну, 0-0 рахунок, розходимось.
1: Ну!
3: На початках баскетбол був зовсім не такий, як ми його звикли бачити. Гравці передавали м'яч один одному, стоячи на місці. А закинути в кошик його можна було лише обома руками знизу або від грудей.
2: Я згадав, як ми це в дитинстві, ми таки кидали в кільце знизу отак. І вона називалась... Дуже
1: кручений.
2: Ні, не кручений. Ну, вона називалась спід цей.
1: Дейтинг. Давайте заканчувати, пожалуйста.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM.
1: От ви уявляєте, такого виходите в двір, а там так, замість Петровича прибирає VH43 Ультра Про Макс Антонович.
0: Ти перегрілась десь на сонечку, Олін?
1: Ні.
0: Що відбувається?
1: Ну, за
0: який
1: декілька хвилин.
0: Який VN43 Ультра Про Макс Антонович?
1: VH. За декілька хвилин все розкажу.
4: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Мені потрібна твоя мітла, твої спецрукавиці і карта району Богуні.
4: Богуні? Ти чого, Ром?
3: Житомир працює над безпілотною комунальною технікою, яка буде керувати, якою буде керувати комунальник у VR-окулярах з офісу.
4: Отак.
5: Фраза «будеш грати в комп'ютері, будеш дороги мости» набуває іншого сенсу.
4: Ні, я думаю, що через рік вакансія буде звучати «шукаємо комунальника, досвід роботи в Counter-Strike обов'язковий».
3: Це круто. Ти можна скачати собі нові фільтри, як от в Інстаграмі. Так. Вибрати типу фільтр Нью-Йорк або Лос-Анджелес. Перебираєш ніби Житомир, але вид як в Нью-Йорк.
5: Так і є. Ти був взагалі в Житомирі?
3: Ну, але тепер я був один раз, але тепер в Житомирі буде офіційна причина сказати, чому вулиці не прибрані. Просто йде оновлення Windows. От зараз не можемо. Чекайте ще трошки.
4: Ніякої душі немає в оцих ваших новомодних нововведеннях. Ну, от правда. Дивіться, ви коли зранку, якщо вам ще щастить і ви дуже рано йдете на роботу, ви виходите, там стоїть двірник. Ви підходите, такий: "Добрий ранок, Василь Петрович". Він такий: "Добрий ранок, Мариночка". Каже: "Як справи?" Він каже: "От Галя купила машину з третього під'їзду, а недавно от тільки кредит заплатила за кому, там ще в неї за стиралку був, а вже, от бачиш, а вчора ввечері, значить, виходжу, дивлюсь, а там ішла Люба з Колею, а вона ж дружина Петі, а не Колі, і настрій на весь день прекрасний, я знаю весь район,
3: так,
4: що відбувається.
3: Так, а зараз тебе буде дрон, тобі підлетить і флешку тобі з оцими всіми даними дасть, відео зняти буде і все.
5: Але ж мені здається, роботи, там можна буде налаштуватися ці функції, ну, все це можна зробити. Ну, просто тепер люди будуть відпочивати, а роботи робити важку працю. Чому ні? Мені подобається.
3: Ініціатива непогана. Житомир, бачиш, нова...
4: Попереду планети всієї.
3: Попереду планети всієї він іде. Тому ініціатива класна, але треба ще придумати спочатку цього робота, який буде паркувати гарненько всі автомобілі, які косо-криво стоять, або паркуються не там, де треба.
5: І щоб всім місця вистачало.
4: Угу. Дивись, це наука, це не фантастика, Ром. Не вийде.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
6: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на вок – це ок.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Сувеме на радіо.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Так, а що сидим?
2: Кажи.
1: Так, а в поле їдемо чи ні сьогодні?
3: Це як моя мама прийшла з роботи, а ще не посапана кукурузу. Ну,
1: так от тож, сьогодні взагалі-то стартують зажинки. Так,
2: клас.
1: Давній український народний ритуал та перший день жнив. І загалом сьогодні дуже багато всього цікавого може відбуватися саме на полях, тому що
2: Наприклад, збирають
1: же зернові культури, і взагалі дуже багато українських традицій до всього цього доєднано. Наприклад, перший збір має робити берегиня роду. А далі всі там в кінці сідали, їли, частувалися, пригощалися.
2: Я поки слухала Аліну, я думала про це все жнива, це в мене вже спина боліть почала.
3: А я, для мене було відкриття, що Аліна знає, що таке зажинки, і друге, що може в тебе є й пай навіть.
1: Ні, паю нема, грошей теж, а що таке зажинки, знаю.
2: І є прогноз погоди.
1: Так.
0: Погода на Хіт FM.
2: Ой, погода сьогодні в Україні очікується в нас контрастна. Правильно? Щось дивлюся, в нас звукорежисер здивувався. Думаю, може, кудись не туди пішла. А, добре, щоб не спали, давайте погоду. На заході пройдуть короткочасні грозові дощі, плюс 24, плюс 27. На півночі очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Там температура плюс 28, плюс 31. Водночас на сході, на півдні та в Криму отримається спекотна, суха та ясна погода. Температура повітря плюс 33, плюс 36. У центрі без істотних опадів плюс 28, плюс 31. Ну, столиці буде сухо та комфортно. Плюс 25, плюс 27.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про погодні вибрики. На Тернопільщині струм повернули до осель постраждалих через негоду. Чекали понад 3 тисячі родин. Найбільше від дощу потерпав Тернопіль. А ось на Волині випав град завбільшки із ліщину. Побило зернові, городину та автівки. Сьогодні в окремих регіонах теж діє штурмове попередження. Далі про захист нашого неба. 46 ворожих дронів збили оборонці з учорашнього вечора. А загалом росіяни скерували 58 безпілотників різних типів. Влучили по 7 локаціях. У повітряних силах закликають до пильності. Атака триває. І про відплату. У російському Липецьку спалахнула пожежа в районі ТЕЦ. Найпевніше туди навідалися наші добрі дрони. Палає і в індустріальному парку Лагода, це Ленінградська область. А у Білгороді труднощі з водопостачанням, прилетіли ракети. Тепер вісті для тих, хто користується міською електричкою у Києві. Від завтра, 22 липня, щоб дістатися потрібного місця, викласти доведеться більше грошей. Проїзд дорожчає до 30 гривень. Це якщо квиток купувати у додатку «Укрзалізниці» або через «Київ цифровий». А ось у касах вартуватиме 37 гривень, і стільки ж братиме касир у вагоні. До речі, тридцятку нині платимо за проїзд в іншому муніципальному транспорті міста. І наостанок наші школярі вибороли 4 медалі на міжнародній біологічній олімпіаді у Вільнюсі. Пишаємося 3 срібними та 1 бронзовою відзнакою. Тим більше, що такий результат вперше за 20 років. Додому із нагородами повертаються учні столичних ліцеїв, навчальних закладів Київщини. За нагороди на олімпіаді цьогоріч змагалися понад 300 школярів із 72 країн світу. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама.
7: Їсти.
8: На окко.
9: Міні-бургер.
8: О, це ідея.
9: Хрустка курочка.
8: І огірок.
9: У міні-булочці.
8: О, це ідея.
9: Зручно в дорозі.
8: Міні-бургери.
9: Їсти.
8: На окко.
9: О, це ідея. Міні-бургери з окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з окко.
6: Реклама.
0: Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Дякуємо колезі Насті за новини. Вона завжди так розповідає, що навіть якби про якусь несмачну їжу, про якусь дивну вона би говорила, то вона би сказала так, що захотілося б її з'їсти.
2: Угу.
3: Бо ми сьогодні говоримо якраз про таку їжу.
2: Так, день шкідливої їжі сьогодні, нездорової. А ми вас запитували, я не розумію, як люди їдять це. Так от нам Оля написала, я не розумію, як можна їсти бичі яйця.
1: А ви прям, ну, кожен день це бачите? Що люди то їдять?
3: Я Боже. Бачу два рази за життя. Як
2: а ви не їли?
7: Ні.
3: Одна раз була змога, але я щось не хотів.
2: Я їла. Ну, типу, воно не так страшно, як звучить.
1: Ні-ні-ні, я то їсти не буду. Оксана пише, я працюю на кухні, от вічна проблема, що приготувати для колективу. То й це не їсть, то й то не їсть. Одного разу я запитала свого колективу, а що я не їм? Він подумав і сказав, ти всеїдна, як еволюція задумала.
2: Це питання було в твоєму стилі в житті. А що я не їм? Олег ще нам написав, я не розумію, як люди їдять розсольник або окрошку.
1: Да!
2: Так, за окрошку вибачтесь, а ще ненавиджу кисіль.
1: Ні, кисіль люблю, чого? А ось розсольник та окрошка, це...
2: В тебе ніколи не було похмілля?
1: Було.
2: Розсольник.
1: Ну, але я, мені не подобається таке. Ну, я підтримую Олега, але кисіль то класно. Ви нам теж пишіть, а продовжіть фразу, я не розумію, як люди їдять це. Заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, там побачите три гарячі клавіші WhatsApp, Viber, Thread, обирайте де зручніше, пишіть, зачитаємо тут ваші відповіді в ефірі.
3: А я не розумію, як люди це їдять, а не слухають стендап Марини. Ну.
2: Ну, тому що не можна слухати і їсти одночасно, бо можна вдавитися. За декілька хвилин я вам розповім момент усвідомлення свого віку. Рома сьогодні розповідав про 36. Страшно звучить, потенційно, буду чесна, але 29 мало чим краще.
3: Де були мої 29?
0: Хепі ранок на Хіт-ФМ.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Сьогодні день шкідливої їжі, а стендап від Марини Войцеховської – це як смачний бургер з дієтичним майонезом. Можна ще додаткову порцію попросити, і тобі за це нічого не буде, а буде тобі добре.
3: Ля.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
3: Особисто для мене молодість закінчилась вчора. Я мила посуд і дивлюсь, а такі лоточки з-під морозива толкові. Хороші такі. Оце просто взяті в смітник, ну не викидаєш.
2: З чорною кришкою, ну.
3: А мені це не притаманно, тому що ну я ніколи не зберігала нічого під приводом, а раптом пригодиться. Більше того, я постійно намагаюся розвантажити простір і час від часу викидаю ще й потрібні речі. Ну, частіше це потрібні речі чоловіка, але менш з тим. Нещодавно ми з ним 2 години шукали футболку. Його футболку улюблену, якою я вже 2 роки мою підлогу у квартирі. Власне, все, що треба знати про його уважність, це те, що він теж нею миє підлогу. Ой, в мене чоловік мріє про гараж, бо він хоче залишити в квартирі всі коробочки, які я намагаюсь постійно викинути. Тому я думаю, що в попередньому житті мій чоловік був котом, який намагається зберегти собі це ще один коробочку цю. І знаєте, гараж – це класно. Я думаю, що в кожного чоловіка повинен бути гараж, тому що гараж вас, мужчини, стимулює до розвитку. Всі ви хочете відкрити бізнес. Знаєте чому? Ну, тому що як в старому анекдоті. Наша компанія почалась з гаража. А що ви виробляєте? Гаражі.
4: Хорош. Ні, от я завжди кажу, у баті був гараж двоповерховий, він сам його зробив. То так ідеш,
3: в нього було 2 доньки, йому хотілося кудись просто піти з дому.
4: А він не відповідає. Ти знаєш, що він в гаражі, але де саме, ти його не знайдеш там.
2: Клас. От гараж, це в дитинстві ми будуємо халабуди, а потім ми хочемо гараж.
1: Хеппі ранок на Хіт FM.
4: От ви знаєте, я так хочу купити квартиру. Ага. Прям дуже хочу, але я стільки не з'їм. Ну, от правда. От якби Кока-Кола, то ще ладно. А так, от
2: Аліна,
4: куди воно мені?
2: Це якось не пов'язано їжа і квартири, і
3: як
2: Кока-Кола.
3: Аліна, все, що ти наговорила, зараз тільки Гордону, понятно.
4: Ой, Боже, а вам все ото розхлібай і до ротика поклади. За декілька хвилин так і зроблю.
1: Хеппі ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
5: Реклама. Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю 2 languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Гаражний розпродаж у Городок Gallery вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Gallery, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хітфм.ua.

0: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Рома, от ти скільки бігмаків за все своє життя з'їв?
2: За все життя 4.
1: Так. Ну, лишилося ще 21 100. Це 169.
3: Це до чого? До першої стадії ожиріння чи коми?
1: До однушки. Квартири в Києві.
2: А що, за бігмаки дають квартири чи що?
1: 21 173 бігмаки коштує однокімнатна квартира у Києві. Так.
3: Скільки ти часу це рахувала?
1: Це не я. Це спеціальний індекс бігмака. За ним розраховують купівельну спроможність взагалі. Уявіть собі.
2: Купити квартиру в Києві. Тут без орендою розібратись, бо не завжди є гроші там за місяць оплачувати. А тут ще й купувати.
1: Я настільки зневірилася в тих орендах, що пісню написала.
2: О.
1: Рома, допоможи.
2: Давай.

0: можна бути.
1: Аліна, не плач, не плач. Є порада не для тебе, але для майбутніх поколінь. Просто є один єдиний спосіб купити дуже легко квартиру.
0: Ну.
1: От тако, не помічаючи. Відразу народжуйтесь в багатій сім'ї.
2: Або... Є, Аліна, для тебе ще варіант.
0: Ну.
2: Ми тут пробили з Мариною. Бери в тестя Гордона. Ставай невісткою, квартирка буде.
1: 7 дітей у нього.
0: Денис, нам треба обговорити бізнес-план.
1: 10.20, хепі-ранок.
3: Хепі-ранок. Хепі-ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Реклама.
8: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
9: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар». Перше місце – BTS, «Swim». Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hitofm.ua.
3: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: На Хіт FM.
1: Алінка, ховай свої мушкети.
2: Здрасте, а що це ти?
1: UA Animals пропонують повністю заборонити полювання в Україні.
2: О,
1: це класна ініціатива, тому що... Так, повністю, ну, типу, в першу чергу з етичних міркувань. Хочете полювати, займайтеся фотополюванням. Фотографуйте тварин.
3: Окей, а то, що зараз... Ну, зараз і так заборонене полювання. І зараз розвелось стільки там хижаків, лисів і так далі, що треба якось це регулювати.
1: Без людей впоралися якось тваринки одне з одною, поки ми не лізли туди.
3: Так, поки лиси не приходять, не починають кури їсти по людях. Ну, що це таке? Зайців виїдають. Ну, треба якось регулювати це.
1: Регулювати потрібно, можливо, створювати заповідник якийсь додатково, де б вони могли контрольовано жити. Можливо, якось...
3: З Румунії вовки будуть приходити, знають, що їх тут ніхто не ганяє. Ти хочеш, щоб не шугані вовки до нас з Румунії приходили? Марин, треба доробити ініціативу.
1: Добре, Ром, я підключу тебе до цієї ініціативи. Маєш тепер плани на вихідні, буде чим зайнятися тобі.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Тим часом сьогодні в Україні пануватиме контрастна погода, як і думки Марини та Романа. На заході пройдуть короткочасні грозові дощі, там до плюс 27. У центрі та на півночі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, плюс 28, плюс 31. Водночас на півдні, сході та в Криму утримається спекотна, суха та ясна погода із температурою до плюс 36. У Києві сьогодні буде сухо та комфортно, плюс 27 максимум.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Сьогодні день шкідливої їжі, від того добре, бо сьогодні я офіційно можу з'їсти ще кілограм фрі потейтос.
4: А що такого, прям першого, щоб я про шаурму подумала, я б шаурму, певно, на обіду таку собі з чесничком.
5: Шаурма, так, до речі, якщо не сильно багато туди сидіти. Майонезів всяких сосів, вона є корисна, бо там багато м'яса хочу. Є.
3: Так і бургери корисні.
4: Так і все корисне. Але є їжа, яку люди не люблять. І про це ми сьогодні з вами говорили. Ми запитували, я не розумію, як люди їдять це. Щоб ви продовжили фразу, і от що нам пишуть.
5: Ірина нам пише, я не розумію, як люди це їдять. Є назви блюд, від яких втрачаєш апетит.
4: Ану.
5: Плямистий член – це традиційний британський пудинг. Ага. Жаба в дірі – це ковбаски, запечені в рідкому тісті. Хе. Ну, таке.
3: А ви з тих, да, пані, що на святкове стіло, то, знаєш...
4: Жаба в дірі.
3: Так. А що це в тебе? О, це жаба в дірі.
5: Ще Наталія написала. Я не розумію... О, а ви знаєте, що це таке чи ні?
4: Що?
5: Я не розумію, як люди їдять кішку.
4: Знаю. Це кров'янка, кров'янка.
3: Кішка. До речі, про кров'янку і Інна нам написала. Колись не могла сісти за стіл з кров'янкою, а зараз їм. А чого ви її не запрошували?
5: Не
4: запрошували. Анна нам написала, я не розумію, як люди їдять варену моркву. А в вінігреті це ж вкусно.
3: До речі, вінігрет я теж не їм. Як можна його їсти? Я не розумію.
5: Аліно, а знаєш що? А їдь ти в Швецію. От ти хочеш, Олег нам написав. Я проживаю в Швеції, але хеппі ранок слухаю щодня. Це важливо.
3: Молодець.
5: З українською

0: кухні люблю абсолютно все, а ось у Швеції є така страва, як кров'яний пудинг. Його готують із крові тварин, і найцікавіше, що його подають дітям у садочках. Думаю, у багатьох шведів через нього залишились не найкращі спогади про дитячий садок.
1: Боже, про дитячий садок, до речі, Валентина теж написала. Я не розумію, як люди їдять ману кашу з грудочками. А я, до речі, з тих людей, які люблять ману кашу з грудочками.
2: О,
1: да, ну мені щось прикольне їх розкусувати.
2: Написав нам Павло, він в Чехії, і не розуміє, як люди їдять, будь ласка, виправте в разі чого, бромборові кнедлі. Кнедліки.
0: А як ми тебе маємо виправити, якщо ми перший раз таке чуємо?
2: Це щось типу наших галушок і у формі ковбаси, він пише. Але воно таке недоварене, трохи гливке. Ну, мені про
0: Павло,
2: від опису
0: їсти
1: перехотілося.
0: Заплутано.
1: Так, звучить воно так собі.
0: Я обідати не буду. Трохи гливке, бромборові кнедлі якісь.
1: Але тим не менш, сьогодні дозвольте себе потішити чимось смачненьким, шкідливим десь. Але іноді можна, іноді воно навпаки гарно для настрою. Це теж наше здоров'я.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Боже, секс більше не в пріоритеті. Куди котиться цей світ?
0: Ти що, виговориться прийшла? Так, дзвоню Денису.
1: Не дзвони! Це дослідники. Надосліджувалися вже до ручки.
2: Все. Дослідники сексу.
0: Не дзвоню Денису тоді.
1: Дякую. За декілька хвилин все розкажу детальніше.
3: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
4: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Вчені
2: досліджувалися. Так.
3: Все. До ручки.
1: Так, складали рейтинг занять, які роблять людей щасливими. І виявилося, що заняття коханням посідають лише 8 місце в рейтингу. І що ви думаєте на першому місці?
3: Бог і Україна.
1: Це так.
4: Перебиться, Алін. Не знаю.
1: Телевізор.
4: Що?
1: Телевізор.
4: Дослідження якого року? 2001-го, коли кабель наперше з'явилось? Ну, що це? Хто дивиться телевізор?
3: Телевізор на першому місці, бо його завжди можна поставити на паузу, додивитись потім, якщо заснув в процесі, а сексом так же ж не можна.
1: Ну, чого, різні ситуації бувають. А взагалі телевізор, ну, просто, ну, це ж не тільки вважається от канали дивитися, як ми в 2001 році дивилися, ми ще ютубчик дивимося по ТВ.
4: Нетфлікс, ютуб.
1: Нетфлікс, ну, звісно, та-та-та.
4: Ні, мені, ремарочка маленька, мені дуже цікаво, як чоловік, який вчений, займався саме сферою дослідження сексу, на якому він місці задоволення, приходив додому і казав жінці, тату, по роботі. Так, окей, Алін, що в першій трійці задоволень?
1: Ну, звісно, сон.
4: О,
1: так,
4: гарно.
1: І навернуть в пабі пивка, це на другому місці.
4: Серйозно?
1: Так, так.
4: А якщо ці дослідження проводилися влітку, то я їх розумію. Ну, серйозно, дивіться. Зараз, якщо не працює кондиціонер або у вас немає його, то, ну, який секс може бути? Ви що?
1: Ну, так.
4: Ти поки перед ним йдеш в душ, виходиш, поки рушником витерлась, вже знов спітніла.
1: Не таке.
3: Це неправильні дослідження, неправильні. У мене рейтинг отакий, дивись, перше місце, щоб мене ніхто не чіпав. Друге місце – рожеві помідори.
1: Рожеві помідори?
3: Смачні такі, солоні. Третє місце, щоб усі котики-песики бездомні знайшли господаря.
1: Ой, ти диви на нього! Ой,
4: це він своїм третім пунктом прокладає до восьмого дорогу. Ні, у мене на першому місці було б смачно поїсти.
1: Так.
4: Отак прям добренько. Потім далі полюбитися гарно.
1: Так.
4: Хорошенько. Ну і третє, дивитися на котів в інтернеті. Або на свого
1: нічого
4: кота
1: не
4: вдома.
1: Розумієте в щасті. Сон на першому місці.
4: Так.
1: На другому полежать пообніматися з Денісом.
4: Так.
1: На третьому пообніматися і заснуть разом в обід після супчика. Після супчика. Отакого гарячого супчика з'їж, і тобі так в обід спати захочеться. А тут Деніс, і ви так лягли під кондиціонером, заснули.
4: Алін, дивись, Ромі не сильно з Денісом хочеться спати.
3: Деніс гарний, завидний, але що будемо обніматися?
4: Коротше, якщо вам телевізор подобається більше за партнера, ну, шановні, треба когось міняти.
1: Ні, взагалі все залежить від віку опитуваних і скільки вони насправді стосунків. Ну, в стосунках, точніше, не скільки в нього.
4: Якщо 20, то, понятно, що краще обговорити нове шоу на СТБ.
1: Це точно.
0: Хеппі ранок на Хіт ФМ. Хіт ФМ. Реклама.
5: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй сир напівтвердий Jack's Cheese Mazdam 45%, ваговий зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
7: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
9: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
7: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
0: Реклама.
7: Смачно? Дуже!
10: дуже.
11: Це морозиво хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Відбірний пломбірний.
12: Я так хрещатик люблю.
13: Реклама.

0: ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: А у нас сьогодні в гостях М'ята та Хас. Привіт.
2: Опа, доброго раночку.
1: Опа, звичайно залетів.
3: Наче самі та не очікували того.
1: Як у вас справи?
4: Добрий ранок.
2: Ну, дивись, тепер все добре.
3: А було?
2: Було, ну, тако, три з мінусом.
5: Ну ти до того підводиш, що прийшли до нас.
2: Так, 12
1: балів. Слухайте, ну, ви не просто так до нас сьогодні. Звісно, що у вас ювілей дуету, можна так сказати, 5 років.
2: Так, познайомилися ми якраз таки отут, на вашому радіо. Так це сталося.
3: Я менше в шлюбі була. Ви співаєте разом.
1: Як взагалі, от ви такі, типу, блін, нам треба прям співати разом, нам треба придумати купу пісень.
3: Хто
1: ми прям кайфуємо.
3: Пам'ятаєте саму першу
2: так,
3: пісню?
2: Я був тоді ведучим Хіт ФМ. М'ята приходила, презентувала свої пісні. І якось одного разу ми після ефіру зустрілися в коридорах і кажемо, так може ми щось попробуємо? Бо в мене тоді була тут рубрика «Rap Digest».
1: Ага.
2: Вона була в курсі, що я читаю реп. Може попробуємо? Та може і попробуємо. І для мене це був виклик, мабуть, тоді, на той момент, ну, отакі з найпотужніших. Бо під такий стиль музики я не валив реп ніколи.
1: Клас.
4: Але мені реп Хаса страшенно подобався. О, і подобається.
5: А я то думаю, до нас один раз Тіна Кароль приходить і йде, так, каже, вийди до мене в коридор. А я не вийшов.
2: Я одного разу вийшов до Тіни Кароль в коридор, не виходь.
5: Все, а я думаю, що вона мені дует хоче.
2: Ліпше не виходь.
1: Ну, у вас, я так розумію, не одна пісня, а виходить альбом?
2: Так, ну це вже так от, можна казати, збірка.
1: Ага.
2: Бо там, по факту, давай перед чесним народом. Якщо були ті, хто слухали нашому злоспільне і слідкували за цим, то для них буде тільки одна нова пісня. Тому, ага, що ми назбирали всі ті чотири пісні, п'ята новенька, яку ми сьогодні будемо у вас прем'єрити.
1: Клас. Ну, прем'єрити пісню, яка називається «Я буду там».
2: Ага.
4: Так.
1: А ви тут. І такий каламбур. І давайте її послухаємо, тому що, а потім поговоримо. Прем'єра на Хіт ФМ, «Я та Хас», пісня називається «Я буду там».

0: Ранкове шоу «Хеппі ранок» на Хіт ФМ.
1: Прем'єра відбулася, «М'ята Хас, я буду там» називається пісня. Слухайте, додавайте сюди, вона вже доступна, я так розумію, так, на стрімінгах. Так. Чи є кліп?
2: Звичайно, є.
3: Що там, як тобі кліп взагалі?
2: Мені дуже подобається. Так, я, правда, знаєте, після кліпу 3 години відтанцювала на підборах, потім вся така красива сіла в машину.
3: А я приїхав на останні 15 хвилин зйомки. Тому в кліпі мене небагато, дивіться, кліп класний.
4: Але повертаємось до вашого ювілею творчого. Ага. Вашому дуету вже 5 років, і так, ми, ну що ми? Ми ж преса, ми радіо, ми ЗМІ.
2: Ану, злякай.
4: Ми підготували для вас такий невеличкий бліц.
1: Так,
4: бліц, щоб бліц перевірити, наскільки ви за 5 років один одного знаєте вже.
3: О, прикольно, клас. Такого ще не було, давай.
1: Угу. Значить, Хас, перше питання до тебе. Який улюблений напій м'яти?
3: Вона п'є просто воду. Вона просто любить воду.
1: Серйозно? Да. Це правильна відповідь?
2: Правильно.
1: Отак легко.
3: Бо ми з тобою тур від'їздили. Я тобі пропонував 1 000 000 разів випити щось сильніше, ніж воду.
1: Окей, Хас, далі. Як називається рубрика «М'яти в інсті»?
3: «М'ят на п'ятницю».
1: «М'ят на п'ятницю». А ти готував щось колись за її рецептом?
3: Ні, я їв щось за її рецепт.
1: Добре, ще шлипчик.
4: Добре, ага, я загубив питання.
3: Агата Крістіна.
1: На яких інструментах грає м'ята?
3: При мені грала на фортепіано, але ще вчилась на бандурі.
1: Ну ти диви на нього!
4: Хто злив шпаргалки йому віддав? Ану, руки на стіл, бо ти десь підглядаєш.
3: Я люблю в кишенях, там зручніше.
1: Добре, м'ята, давай тепер до тебе.
2: Я боюся вже стратити, розумієш?
1: Який улюблений реп-виконавець Хаса?
2: Емінем. Ні?
3: Ну, в підлітковому віці таке точно
2: один
3: так.
2: З,
3: ну, він принаймні один був такий, хто на кому
1: а
3: вчився.
1: А зараз улюблений реп-виконавець Хаса.
3: Це Ігор Васильович Кондратюк.
1: Ну, а от так, да. Хто Хас за освітою?
2: Опа. Зараз він на священика вчився.
3: Це була. Ну,
2: духовна семінарія, здається, так?
3: Ні, була церковна школа, я вчився в церковній школі, але якщо вони питають про вищу освіту, то я бабки рахую, я економіст.
1: Економіст.
4: Але священки теж, якби...
3: Так, там, дивися, 3 таці ходить під час літургії. Там вони ж в тому шарять.
1: М'ято, ну давай родзинкою, скільки у Хаса підписників в інсті?
2: Ой-ой-ой.
4: А ми знаємо.
1: Ми присягнули цей момент.
2: 200 з чимось?
3: А де?
1: Ну, ти в нього віриш.
3: Я та й на Анька Трінчер.
2: Да я вірю в нього. А ти думаєш, чого ми 5 років разом? Тому що я вірю в нього.
3: Не знаю, менше. Менше 100, я думаю. Ні, там десь може 60, десь отак.
4: Так, десь так.
1: Біля 60 і...
4: І менше, ніж 65.
2: Чекайте, я дивлюся.
4: Так.
1: Та ні, та це
4: зараз буде прикол,
2: що 64.
3: 64.
1: Тому зараз
4: не
1: зайшли, підписано,
4: ти не підписана на
2: Хаса. А в мене 62.
4: Не підписана на тебе.
3: Підписана? Не можеш
2: сказати.
4: Добре, підписана.
1: Слухайте, ну знаєте,
2: я скрізь на Хаса підписана.
1: Ми, що, ми наших слухачів направляємо дивитися, по-перше, кліп на пісню «Я буду там». По-друге, слухати збірку всіх ваших дуетних пісень, які ви зібрали разом, і тепер можна доступно це все одразу знайти і послухати. Ну, і що ще?
4: Анонсуємо, бо зараз вам 5 років, а коли на 10 років, Олімпійський на стадіоні збираємо.
2: Це ми задоволенням. А ще ми на свій день народження робимо подарунок для всіх, сюрприз, чекайте.
3: А, ну там треба сказати людям, у нас днюхи майже в один день. У мене 13 січня, в м'яти 14, і майже завжди так. А ще в м'яти буде концерт восени.
2: Так, 30 вересня я всіх запрошую в Жовтневий палац, там буде Хас, він буде танцювати, я вам це гарантую.
1: Танцювати. М'ята з Хасом.
3: Ні, я маю на увазі, може це можна буде назвати танцем.
2: Ну, я там поруч, раптом що, то...
3: Добре, добре. Ну, коротше, ну все, таке, ми вас чекаємо сьогодні на Ютубі, осінню ми чекаємо на м'ятаному концерті, а вже зимою глянемо.
1: Клас.
4: Я, в гостях у нас були оптимісти, які вже все розпланували. М'ята і Хас. Дякуємо, що прийшли.
2: Дякую вам.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.

0: ранок. Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Аня Лісовська!
2: Привіт!
3: Привіт!
1: Що ти їла сьогодні?
2: Я, здається, сьогодні їла вівсянку і п'ю каву. Здається.
1: Ну, ж не святково, Ань.
4: Грішниця, не святкуєш сьогоднішній день.
2: А я думаю, що я йду в студію, а Рома кричить там на всіх. Там всі грішники.
4: А я кричу, майонез, смалець.
1: Та ви
3: сьогодні менш шкідливої їжі, Анечка.
2: А, добре, я вчора їла Макдо. Я готувалась.
1: А там ще новинки скоро будуть, там що. А загалом, ми питали сьогодні наших слухачів, що вони навпаки не люблять їсти.
2: Так, і що там?
4: Не розуміють, як це можна їсти взагалі.
2: Що, ви хочете в мене запитати, що це таке? Це, скоріш за все, що морська капуста. Типу, я I don't understand.
4: А йод?
2: Що, йод?
4: Йод морські капусті.
2: Ні, ну оця, типу, чука оця, яка водорослі, ок. А от саме морська капуста, по-перше, чому, якщо вона така корисна, Бог її придумав такого дивного кольору. Ну, типу, ти прям такий...
4: Ти бачила морських зайців? Морські зайці їдять морську капусту. Чому вони такі?
1: Це все здорове, все, типу, що корисне, воно все негарне і дурно якось пахне. Ванючка така.
2: Ні, не обов'язково.
1: Броколі воняють.
4: Ти хочеш сказати, Аліно, що ти не корисна, чи що? Дивись, яка ти гарна.
1: Я дуже шкідлива.
2: О, Боже.
3: Я перепрошую, нам самі вийти, може, з студії?
4: Ні, не треба.
3: Що тут почалось?
2: А, Марин, а пішла вийде? Хай себе так лишається.
1: Ні,
2: я вернусь, я на погоду вернусь.
4: Ні, підемо ми, а Аню
2: давайте.
4: Ми залишимо.
2: Да, давайте, залишимо. Я сьогодні з вами весь день. Олі Громовій передаємо гарної відпустки. Олі, якщо ти нас слухаєш, бігом виключила радіо, пішла відпочивати. Все, пока-пока.
4: Завтра.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт FM.
5: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це викласти сторіс із заходом сонця.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода. На Хіт ФМ.
1: 11:21. Я тут теж не сама, поки М'ята і Хас готуються співати. Я вам швиденько нагадаю, чого чекати від погоди сьогодні. Сьогодні погода досить непогана. Майже не буде ніде дощу, якого вчора прогнозували синоптики. Щодо заходу, то очікуємо максимум температурний 23-25. На півночі країни від 21 до 23. Це теж максимальні показники. В центрі буде тепліше, плюс 15, плюс 27. На сході традиційно найтепліше. Взагалі сьогодні дуже спекотний день, плюс 20, плюс 34. На півдні країни мінливо хмарно, в Одесі невеличкий дощ, решта території буде півдня без опадів, і в Криму, до речі, теж, і температурний максимум плюс 30. У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів, температурний максимум плюс 25, зараз за вікном в столиці вже 24 тепла.
0: Новини на Хіт ФМ.
2: Вітаю, у студії Хіт ФМ Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку родин у 5 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. А ось у 2 регіонах погуляла негода. Світло енергетики відновлюють у 4 населених пунктах на Полтавщині та Миколаївщині. Далі про наш захист. Понад 12 кілометрів доріг оповили антидроновими сітями на околицях Сум. Мова про напрямок, де рашисти із травня майже 70 разів застосовували FPV-дрони. Більшість з них літають на оптоволокні. Минулої ночі один такий спалив 2 автівки в одному із дворів міста. Росіяни вкотре атакували АЗС, попередньо без поранених. Тепер про пальне. Ціни знову зростають. Найбільші мережі автозаправних станцій оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 нині пропонують по 78 гривень за літр. Тоді як найвищий цінник сягає майже 83. Приблизно стільки ж коштує дизель. А ось вартість автогазу без змін. І до справ освітніх. Завчасно скласти маршрут до місця додаткової сесії національного мультитесту просять вступників. Це потрібно для того, щоб не запізнитися, адже серед випробування нікого не впустять. Локація, дата і час вказані у запрошеннях. Додаткова сесія завершиться найближчої п'ятниці, 24 липня. І наостанок про мандрівника. Велосипедом до океану. У таку подорож вирушив пенсіонер із містечка Дубна на Рівненщині. Чоловік розповідає, вже багато років святкує свій день народження у нових місцях. Був на Говерлі, грецькому Олімпі і турецькому Арараті. А нині хоче побачити безкраї водні простори. Стежити за невловимим дідусем-мрійником можна в мережі.
0: Новини на Хіт ФМ.
3: Хіт ФМ. Хіт ФМ.
0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: «Київстар» – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098 597 34 13. Сайт kuk.edu.ua.

0: Лубнифарм – це не просто ліки. Лубнифарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубнифарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубнифарм – з турботою про вас.
1: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа – радіо, яке працює на результат.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Давайте спочатку про важливість цього меседжу. Якщо вам здається, що щось не так, то, скоріш за все, що вам не здається. Десь приблизно про це червоною лінією йде історія у пісні Teddy Swims «Mr. Know It All». І щодо дівчат, не забувайте, жінка жінці прихисток. Тому, якщо ви бачите, що щось іде не так, дуже обережно, але про це скажіть. А потім ідіть на сайт HitFM.ua і проголосуйте за Teddy Swims у хітовій дюжині на HitFM, бо він заслужив на перше місце, як мені здається. А в п'ятницю розбежемось, так воно чи не так?
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на HitFM починався так.
2: Я стала цією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема, я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто... Ну, дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, і все собі чіпси з васабі, і тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім тако хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на HitFM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. HitFM. Реклама.
4: Philips. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
4: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: Алло, ну що, як пройшло?
9: Здається, це любов.
10: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
11: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

тільки хіти. Welcome to the Hotel California.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Погода на Хіт FM.
1: Усім привіт, 12:21, ви слухаєте Хіт FM, розказую швиденечко вам про погоду, бо далі у нас випуск новин. Отже, завтра, 22 липня, нам обіцяють на заході мінливо-хмарний день, без опадів, лише в Луцьку можливий дощ. Щодо температури, то плюс 14, плюс 24, але традиційно Ужгород у вас 27-28 тепла. На півночі та в центрі країни завтра можливий дощ, мінливо-хмарно, щодо півночі, то 14-26 тепла, а в центрі до плюс 28 – це максимально. На сході буде мінливо-хмарно, переважно без опадів і спекотно, як і сьогодні, плюс 20, плюс 34 за день. На півдні хмарно буде, можливий невеликий дощ і теж спекотно від 19 до 32 тепла. У Криму чекаємо сонячний день, без опадів, плюс 17, плюс 30. Ну, можливо, якісь сюрпризи від Збройних сил України. У Києві завтра чекаємо мінливо-хмарний день, без опадів переважно, плюс 14, плюс 24, кажуть синоптики. Але не забувайте, Київ дуже сильно нагрівається через те, що немає зелені, тому ті 24, скоріш за все, що перетвориться на 27.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто за кермом. На пожвавлених дорогах між селами та містами більше уваги до знаків. Дорожники ремонтують покриття у регіонах. А від початку сезону, розпочався у лютому, оновили понад 18 мільйонів квадратних метрів шляхів. Найбільше на Кіровоградщині та Дніпропетровщині. Завершують асфальтувати і обхід Бердичева на Житомирщині. Далі про зрадника. Контррозвідка СБУ зірвала подвійний теракт російських спецслужб в Івано-Франківську. Загарбники планували підірвати вибухівку у центрі. Напад готував місцевий безробітний. Він шукав легких заробітків у мережі, там на нього і натрапили росіяни. Спершу активізувати мали один вибуховий пристрій, а потім, коли на місце дістануться екстрені служби, другий. Російського агента вдалося перевербувати, і саме завдяки цьому теракти зірвали. У Службі безпеки закликають до пильності. Тепер про здоров'я. До програми «Доступні ліки» додали безкоштовні тест-смужки для хворих на діабет другого типу. Новими можливостями скористатися зможуть із вересня. Для цього потрібно звернутися до лікаря і отримати електронний рецепт. І про сигнали повітряної тривоги. Цілий день сьогодні лунатимуть у Польщі. Так, в країні готуються до непередбачуваних подій через високу загрозу війни із Росією. У тамтешньому МВС кажуть, сигнали навчання реальної небезпеки немає. Людей просять зберігати спокій і не поширювати чуток. І наостанок – плямиста гарнюня серед хещів Чорнобильського заповідника. У фотопастку потрапила рись. Доглядачі розказують, побачити тварину ось так – диво. Завдяки обережності і маскуванню випадки трапляються рідко. Рись – вразливий вид в Україні, тож під охороною.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні хот-доги. О, це іде. Міні сосиска. Міні тісто. Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
5: Їсти, на око.
6: О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
4: Реклама.
0: Хіт FM.
7: Хіт FM.
1: 12:25 на годинниках. Усім привіт. Мене звати Аня Лісовська. Цей день чудовий проводимо разом, але й не забуваємо, що він чудовий лише завдяки Збройним силам України, силам оборони України. Тому на найближчий збір, на росоріз, на шахедоріз, на все те, що допомагає, щоб ворог не долітав своїми цими балалайками до наших міст, обов'язково задонейтіть. Навіть якщо у вас є 1 гривня. От прямо зараз це буде дуже корисно. Тим паче у мене у сторіс є, до речі, збір від нашої колеги Олени Зінченко. Вона збирають, наприклад, на авто для своєї мобільної вогневої групи. Це ППО Київської області. Тому, будь ласка, заходьте до мене, Анка.Лісовська, знайдете там сторіс. Закиньте, будь ласка, хоча б гривеньку, щоб, ну, легше було збивати, власне, оці всі балалайки. А тепер давайте до хорошого, до музики. Одразу після реклами тільки хіти. У нас тут найближчим часом буде Нікіта Кісельов.
7: Хіт FM.
0: Реклама.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
11: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
12: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
13: Які кондиціонери ви знаєте?
14: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
15: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
16: Допоки ми є, країна живе.
17: Кохає, працює, будує нове.
16: Допоки ми разом тримаємо рух,
17: країна тримає ритм.
16: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
17: Просто заправся на «Укрнафта».
16: Деталі на «Укрнафта.com».
18: Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».
19: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
20: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
22: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
23: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
24: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
23: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
0: Реклама.
23: Смачно?
25: Дуже!
23: Це морозиво Хрещатик.
25: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
26: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
0: Реклама.
27: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбен та Рене Міллер «Баді Ток». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
27: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
28: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Гаражний розпродаж у городок «Гелері» вже стартував. Лише до 3 серпня знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок «Гелері», метро «Почайна». Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті «Городок.ua».
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: На завершення цієї музичної це Алан Уокер, Забелла Мелкман, Кетрін Орайан і Broken Strings. І прямо зараз я вам нагадаю, що у нас зовсім скоро півгодинний музичний нон-стоп, але перед тим забіжіть до нас на сайт hitfm.ua, натискайте розділ акції, реєструйтесь у акції «Пломбірне радіо», і цієї п'ятниці десь близько 11-ї, можливо, ранкове шоу «Хепіранок» подзвонить вам і подарує ящик морозива.
1: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт-ФМ починався так.
3: Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30 у світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті.
4: Логічно, логічно, бо коли на вулиці взимку було мінус 20, я навіть вікно не відкривав в машині, щоб когось обізвати на дорозі. Просто в бік пічки кричав.
5: Як це пов'язано?
3: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву, посилає на імпульси так себе і поводити, розумієте?
5: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки і таку агресія вийде,
4: Марина,
5: аж бігом.
4: Все, я вже заспокоюся. Як згадаю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Але ви, дівчата, агресуєте.
5: Чого?
4: Агресуєте, що я вам не дістався.
3: Слухайте, я таку філософію зараз скажу. Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
6: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
3: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
5: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене аж досі я сижу і в такі пари не відплачу.
4: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
9: Реклама.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
14: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
9: Реклама.
8: Хіт ФМ.
9: Тільки хіти.
8: Хіт ФМ.
9: Реклама.
15: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Відчувай мене, бо все мене, а нас не боліє, щось незвичне.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Taylor Swift і Opal Light на завершення цих півгодини музики. І, до речі, вона чекає вашого лайку, підтримки у нас на сайті HitFM.ua. Звичайно, що топ-чарті хітова дюжина.
1: Погода на HitFM.
0: Не знаю, чого чекає погода, підтримки. Якщо це дуже спекотно, то я її не підтримую. Якщо дуже холодно, теж. Ну, така от, я розумієте, людина, яка перевзувається десь раз на півроку в літо і в зиму. Ну, але давайте без жартів про завтрашній день. У нас на заході завтра мінливо хмарно, переважно без опадів, лише в Луцьку обіцяють невеликий дощ. Температура повітря від 14 до 24 тепла, а в Ужгороді буде навіть 28. На півночі та в центрі країни можливо дощитиме. Щодо температури, то північні області у вас плюс 14, плюс 26, в центрі до 28 тепла. На сході мінливо хмарно і без опадів, і спекотно уже от який день поспіль, від 20 до 34 тепла. На півдні хмарний день, можливий невеликий дощ, і теж спекотно, плюс 19, плюс 32. В Криму завтра буде сонячно, без опадів, температурний максимум плюс 30. У Києві чекаємо завтра мінливо хмарний день, схожий на сьогоднішній, без опадів, і кажуть синоптики, що на кілька позначок буде прохолодніше, отже від 14 до 24 із позначкою плюс.
1: Новини на HitFM.
2: Вітаю у студії HitFM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожий терор. Одна людина загинула, ще одну поранену внаслідок удару окупантів по місту Запоріжжя. Цілили керованими авіабомбами. Ворог продовжує полювати на рятувальників на Дніпропетровщині, атакували людей, коли ті долали займання. Травмували трьох ДСНСівців. Далі про іноземних гостей. У столиці з візитом постійні представники ОБСЄ. Делегації показують усе те, що накоїли росіяни. Представники підтвердять солідарність з Україною. Мета організації з безпеки та співробітництва у Європі – дбати про стабільність, мир і безпеку у регіоні. Востаннє ворог атакував місто у ніч проти неділі. Загинула людина, більше 10 зазнали поранень. Далі про наших дівчат на фронті. Невдовзі отримають спеціальні бронежилети. До бойових підрозділів скерували перші 2000 елементів захисного спорядження. Їх розробили з урахуванням жіночої анатомії. Броніки краще прилягають до тіла, менше тиснуть і ліпше вентилюються. Згодом у захисниць поцікавляться, чи підійшли, а якщо будуть зауваження, врахують. І до справ комунальних. Кубометр холодної води у Києві 90 гривень не коштуватиме. Місто не погодило тариф, запропонований водоканалом. У столичній адміністрації кажуть, це лише економічно обґрунтована вартість. Для городян тариф зросте до 64 гривень. Коли саме переглянуть ціни, посадовці поки що не уточнюють. І наостанок, у Чехії збираються заборонити гаджети у навчальних закладах. Уряд погодив проєкт закону. Діяти обмеження почнуть із 1 вересня наступного року. Охоплять садки, школи, молодші класи гімназії, консерваторії. Винятки, щоправда, будуть, їх передбачили для дітей із медичними показаннями.
1: Новини на HitFM.
0: Тринадцята 25 на годинниках. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. І як завжди, ми допомагаємо вам музикою. Тому, якщо ви, наприклад, зокрема на роботі слухаєте і в навушниках, можете дати собі багато гучності, то після реклами нас чекають тільки хіти, зокрема Даррен Хейс, Insatiable. А ще найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Щоб вам було гарно, смішно, і ви впродовж дня теж тримали настрій, тримали дух.
1: Реклама.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
5: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг брат Київстар на сайті Київстар.ua.
4: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
5: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
6: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано

0: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів, сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
3: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black Roger.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM. Хеппі
6: ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Кінокомпанія Globo TV International представляє Мурілу Бенісіу, Джованна Антонеллі, Вера Фішер, Реджиналду Фарія, Даніела Ескобар, Адріана Леса.
8: Що воно починається таке, дівчата? Вже додивились ту серію, де може працювати, бо...
9: Зараз, зачекай, Марина плаче, бо Джад знову пішла від Саїда.
10: Так, а скільки можна просто? Саїд нормальний мужик, це і Лукас, і він тюбік просто якийсь.
9: Та, Марин, веде себе як
8: Марино, давай так, коли Джад і Саїд був, то слово тюбік ще не вживали по відношенню до чоловіків. Що взагалі відбувається? Які Джади, які Саїди, які серіали клон? Ми що, в 99-му році живемо? Чи що? На що взагалі ви це зараз переглядаєте? Коли
9: Марина,
8: є?
9: З власної волі. Я тому, що сьогодні день перегляду старих серіалів.
10: Мені
9: розумієш?
10: Нравиться. Да.
9: Ну.
8: А я думав, що треба підібрати якусь кличку для тилички в селі. Просто я пам'ятаю, коли були ті серіали, я прийшов до баби на ферму, а там всі були Блейк, Алексіс і ці всі, хто були в серіалі.
9: Ні, ви знаєте, я от фанатка Величного століття.
10: Була.
9: А то дивлюся, оце ж Хюрем, акторка оця рижеволоса, що виконувала цю роль. Зрадниця, підтримала Рашку, і я так думаю, ах ти ж...
10: А ти можеш дивитися останні сезони, де її замінили іншою актрисою. Там же потім вона нібито
9: Марин,
10: вже така доросліша жінка.
9: Ну, люблю тебе за твою мудрість. Чесно, за мудрість прям супер.
10: А мудрість звідки? Я клон на 190 серії.
8: Але ж треба, Марино, зараз вернутися до таких старих серіалів, щоб передивлятися. Але хоча, коли ти дивишся, це навіть психологи кажуть, це ти якось повертаєшся в те безтурботний той час. Коли
10: і безтурботний час, і вони для нашого мозку краще, тому що там оці довгі кадри, вони не дають нам оцей тік-ток ефект, коли ти хочеш швидко все. Ти
9: швидко треба було йти швидше додому з вулиці. Пам'ятаєте? Всі гуляють, вечір, все нормально. Вдруг різко вулиця пуста, всі забігли додому, бо 350 мільйон п'ята сьома серія почалася.
8: Було там один серіал, і всі його дивились. Це зараз купа.
9: І було всім про що поговорити.
8: І всім було про що поговорити. Угу. Яке було здивування в мене малий, коли хопа в якомусь серіалі помирає головний герой. Так. А на наступний тиждень вже в іншому є такий. А я думаю, а як ти його в машину переїхала? Як це може бути? Але з дитинства я до сих пір пам'ятаю, був один персонаж Костопінто. Костопінто. О, в нього була короста. І я не знаю, як він виглядав, але мене так смішило. Там була якась серія, де він чухався, бо в нього короста. І все, і я радів. І як дитина радів.
9: Господи!
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тепер не його фанат, що робить? Ну, може, я навіть раніше була не його фанатом, ніж він моїм. Просто захотілося, чи згадалось колишнє. Альона Мергалієва і фанат на завершення цієї музичної на Hit FM. За будь-яких умов, пісня дуже класна. Ми її дуже любимо, і Альона Мергалієва, до речі, вона у нас часто буває в гостях і співає наживо. Можете це все побачити у наших соцмережах. Але давайте я вам скажу дещо про літо. Скажу на правах реклами. Кажуть, що щоліта потрібно відкрити для себе на щось нове. В ідеалі щось дуже смачне, тому я раджу вам відкрити морозиво каштан, фісташка, малина. Ескімо каштан – це насичений смак фісташки. Натуральна малина і хрустка глазур. Ну, поєднання, яке хочеться повторити ще раз і ще раз. Якщо цього літа щось відкривати і якісь нові смаки, то саме такий морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Бачу зараз за вікном, що дуже багато людей гуляють у обідню перерву, якщо вона у вас зараз триває або розпочинається. Здається, ви знаєте, що вам брати на десерт. Фісташка, малина буде хороша версія.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я стала тією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема, я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, іси собі чіпси з васабі, і тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть у ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім тако хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встиг Гніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це накупатись у водоймі аж до синіх губ. Hit FM.

Проект «Справжній хіт» на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: мати усіх монстрів Леді Гага і Абракадабра на завершення цих півгодини музики. Зовсім скоро ще більше буде хітів, але чекайте спершу новини і про погоду на завтра.
1: Погода на Хіт FM.
0: А що нам кажуть синоптики? Синоптики кажуть, що завтра на заході мінливо хмарно, переважно без опадів, лише у Луцьку подощить. Трішечки, обіцяють, що трішечки подощить. Щодо температури, то 14-25 тепла за день. Це дуже гарно. На півночі і в центрі країни переважно без опадів, мінливо хмарно. На півночі 12-24 тепла, в центрі прогріється аж до 27-28. На сході мінливо хмарно і переважно без опадів, і спекотно буде, як і сьогодні, плюс 20, плюс 34, а на півдні хмарно і переважно без опадів, лише обіцяють невеликий дощик у Одесі. Щодо температури, то вона буде, ну, справжня морська, плюс 19, плюс 30. У Криму можливий невеликий короткочасний дощ і теж максимум плюс 30. У Києві завтра чекаємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів і ще трішки свіжіше порівняно із сьогоднішнім днем. Завтра обіцяють нам плюс 14, плюс 23. Якщо ви змерзлюшка чи змерзлюх, обов'язково беріть якусь тоненьку кофтинку.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Харків атакували росіяни, влучили по приватній оселі, поранили 5 людей, зокрема й 12-річну дитину. Двоє травмованих унаслідок атаки в Одесі, ще одну жінку поранено у Чернігові. А ось біля румунського узбережжя уражено танкери з газом. Корабель прямував до українського порту. Президент Румунії вважає, за нападом стоять росіяни. Далі про безпеку. Для жителів Запоріжжя оновили карту укриттів. На єдиній інтерактивній онлайн-мапі понад 600 безпечних локацій, підкаже пошуковик Google. За допомогою геолокації система визначить місце перебування шукача і порадить найближче сховище. Мешканці інших регіонів дізнатися про укриття можуть за допомогою Дії. У нагоді також стане все той же пошуковик. Тепер про справи Майдану. Є нові вироки. Від 7 до 10 років позбавлення волі отримали колишній командир київського «Беркуту», троє екс-правоохоронців і двоє координаторів «Тітушок». Їх визнали винними у побитті протестувальників під час Революції Гідності. І про освіту. Прийом заяв до коледжів на базі 9-класів завершився. Тепер на дітей чекають співбесіди і творчі конкурси. Перші випробування сьогодні, а також за тиждень, 28 липня. Самі списки зарахованих оприлюднять до кінця поточного місяця. І наостанок. Штучний інтелект став одним із головних помічників на цьогорічному чемпіонаті світу із футболу. Його використовували для телетрансляції, аналізу матчів, допомоги суддям і управління інфраструктурою турніру. Алгоритми в реальному часі оброблювали ігрові дані, допомагали тренерам аналізувати суперників, а організаторам ефективніше проводити матчі. Цьогоріч Мундіаль виграли іспанці.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Морозиво ріжок.
7: О, це йде.
6: Хочу холодне.
5: Морозиво ріжок.
6: Солоденьке.
7: О, це йде.
6: А не у роті.
5: Морозиво ріжок.
6: Їсти, їсти.
5: На око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: 14.24. Усім привіт. Ви слухаєте Хіт FM. Мене звати Аня Лісовська. І у нас з вами попереду тільки хіти. А ще хепі ранок, найвеселіші моменти. Так, це впродовж дня ви слухаєте те, що було вранці. Це для того, щоб ви тримали гарний настрій, тримали дух і дізнавали ще щось корисне. Ось, наприклад, одразу після реклами послухаємо «Будь в курсі», як можна знайти взагалі можливість відпочити. Легко вам знайдеться відпочинок і за ті гроші, за які ви маєте, чи не дуже. Все зараз розповідатимуть одразу після реклами. Ми Рома Мельник, Марина Вицеховська та Аліна Кош.
1: Реклама.
8: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
9: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Філіпс.
8: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
10: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обідниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
11: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
12: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
13: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
14: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
15: Увага! Це днюха! Нам Форева 25! Святкуй «Ситрус» та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. «Ситрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Ситрус.ua».
16: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт cook.edu.ua.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
18: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
19: Реклама.
3: Хіт FM.
19: Тільки хіти.
0: Увага! Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Представляє проєкт «Пломбірне радіо».
20: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю. Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо. Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HitFM.ua. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
19: Реклама.
0: Смачно?
21: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
21: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
22: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
19: Реклама.
23: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт.ФМ.
0: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Кайлер, «Боже, я вкохалася».
24: Боже, я вкохалася, Боже, як це сталося, розлюбити я не можу, як не намагалася.
0: Зейн, «Die for me». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
23: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
25: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM.
26: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Будь в курсі.
2: Коротше, 2 роки оце не були з батьками, з сім'єю, ніде не виїжджали. Я кажу, все, їдемо. Так. І 2 тижні, ребята, 2 тижні я шукала домик на 2 дні в Київській області.
4: Це на 6, так?
2: На 6. По-перше, ціни, це просто якийсь жах. А по-друге, з цими цінами до листопада, знаєш, це розписано. І взагалі знайти будиночок, це щось неймовірне.
4: Так, правильно, тому що люди не перестали відпочивати. Просто в нас змінилися вимоги до відпочинку. І навіть до сенсу поїздки. Зараз у нас більш популярно серед населення поїхати не на 2 тижні, як колись, да, в Одесу десь, а от маєте 2 дні вихідних, треба взяти з них максимум. Наприклад, там, не знаю, більш якийсь свідомий вибір відпочинку, попиту на комфорт, на природу, якесь спа.
2: Так, Аліна, то ви забронювали, що ще не забронювали? Ну, сказали, це скинуть гроші, треба. О, будь ласка, до чого ми йдемо? Ти є мішень для цих шахраїв? Я? Для тих, експерти дали пораду. Це вперше, що на що можна потрапити до шахраїв, на вудочку. Ось треба зразу скидати якісь гроші, бронь. Шахраї цим користуються.
4: От і що там?
2: Куди саме ви скидаєте гроші? Треба бути обережним. Вони кажуть, все кидайте, особливо підганяють. Зараз є 700 замовлень, зараз треба хто перший скине.
4: Готівочка, несіть кешем.
2: Так, а вони ж на карту просять скинути. А ти кажи, на берегу домовимося. Я на берегу. Кажу, гроші є, привезу. Але, якщо чесно, ще, ну, ваші бабусі теж, напевно, придумали найголовніший захист від шахраїв. Кишеньку у трусілях. Раз, і ніхто не знає. Моя ж бабуся їздила на відпочинок так часто в кишеньки в труселях возила готівку. Там. От далі. Навіть якщо онлайн все-таки.
4: Так.
2: Одні паролі для всіх сервісів. От ти, Аліна, собі пароль придумала. Аліна кішечка 225. Ну і всюди його тикаєш. Навіть я його знаю. Треба різні. Ні, ну так. Я з тих людей, які ну, дуже забувають пароль. І якщо я щось навіть одну циферку поміняю в своєму паролі, то я його забуду і більше нікуди не зайду. Ну, я також з тих. То я одразу навіть пишу зразу поновити пароль, навіть той самий.
4: А він тобі потім пише, новий пароль не може бути таким самим, як старий пароль.
2: Так. Так. І основне, що має бути, це служба підтримки, лише офіційні номери сайтів, застосунків. Бо є якісь інші номери, телефонуйте, такі, дайте номер карти, зараз перевіримо, і по чуть-чуть віддаєш всі свої дані. Так, і тоді бах, і все. Поїхали не в відпустку,
4: це,
2: а плакати.
4: Це дуже класні, дієві поради, Рома, але є одна головна, яка працює завжди.
2: Ну.
4: Якщо у вас немає грошей, їх не вкрадуть. У вас немає головного болю, куди їх витрачати.
2: Або просто треба вкластися в сувенірку в перші дні, і далі не страшно вже буде. Все, витрачайте на ті магнітики.
4: Ліна, ніхто той кораблик з ракушки не буде в тебе красти, навіть якщо ти його на вулиці лишиш.
23: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
23: В ранковому шоу
6: «Хеппі ранок».
23: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага. Здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Це Алі Фарбен, Рене Міллер і Баді Ток. Знаєте, що я вам скажу? Дуже організм потребує морозива. Якщо ви дуже хочете і любите морозиво, прямо зараз раджу вам зайти до нас на сайт HitFM.ua, розділ акції, натиснути там і зареєструватись у акції «Пломбірне радіо». Щоп'ятниці, ранкове шоу «Хепіранок» телефонує. Це до кінця липня, до речі, встигніть, тому що ось буквально дві п'ятниці. Телефонує комусь, кого вибере святий рандом, обирає і дарує ящик морозива. А ви обираєте який смак. Словом, вам потрібно це, тому що це дуже смачно. І я скажу на правах реклами. У нас є перевірена інформація від спеціального експерта солодкого позитиву прям з чарівної країни Пломбіру. Повідомляється, що цього літа обов'язково потрібно скуштувати морозиво Хрещатик. Хрещатик фісташка малина у кондитерській глазурі та Хрещатик пломбірна корівка з вареним згущеним молоком у кондитерській глазурі. Експерт обіцяє, щойно ви спробуєте, відчуваєте, як підіймається настрій. Це смачно неймовірно і, як завжди, дуже пломбірно. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама. Біжіть, реєструйтесь у Пломбірному радіо, вигравайте морозиво, нехай вам буде смачно, а далі після реклами буде музично, адже ми слухаємо цілих півгодини музики без реклами і зайвих слів на Hit FM.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30 у світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті.
4: Логічно, логічно. Бо коли на вулиці взимку було мінус 20, я навіть вікно не відкривав в машині, щоб когось обізвати на дорозі. Просто в бік пічки кричав.
5: Як це пов'язано?
3: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву. Посилає на мемпульси, так себе і поводити, розумієте?
5: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки і таку агресія вийде.
4: Марина,
5: аж бігом.
4: Все, я вже заспокоюся. Як знаю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Але ви, дівчата, агресуєте.
5: Чого?
4: Агресуєте, що я вам не дістався.
3: Слухайте, я таку філософію зараз скажу. Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
6: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
3: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
5: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене аж досі я сижу і в такі
4: ще
5: пари не відплачу.
4: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
7: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
8: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
8: Hit FM.
2: Реклама.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Переляканий погляд ворога. І ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
6: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Справжній хіт на Хіт FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Дивіться, колеги питають, чи хороша погода буде. Якщо коротко, то мені вона подобається, але вам потрібен розширений варіант. Можливо, ви не дуже любите таку погоду. Завтра, 22 липня, синоптики кажуть, що на заході буде мінливо, хмарно, переважно без опадів, лише у Луцьку невеликий дощ. Температура повітря за день від 14 до 25 тепла. На півночі та в центральних областях переважно без опадів, мінливо, хмарно, плюс 12, плюс 24 – це на півночі, а в центрі країни буде трішки тепліше, до 27-28 тепла прогріється. На сході мінливо, хмарно і переважно без опадів і спекотно, плюс 20, плюс 34. І на півдні дуже схожа ситуація, переважно без опадів, лише в Одесі невеличкий дощик і плюс 19, плюс 30 впродовж дня. В Криму чекаємо невеличкий короткочасний дощ від 17 до 30 з позначкою плюс. І у Києві завтра погода буде схожа на сьогоднішню, мінливо, хмарно, переважно без опадів, плюс 14, плюс 23 за день. Але зараз за вікном у Києві чомусь хмариться, хоча сьогодні синоптики нам дощ не обіцяли.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі окупанти поцілили по багатоповерхівці. Загинуло двоє людей, ще 9 поранено. На місці рятувальна операція. Ворог ударив сьогодні по Херсону. Загинула людина, ще двоє поранених. А в Одесі влучили по парку, травмованих теж двоє. Пошкоджено житлові будинки. Понищено оселі у регіоні. Далі про відплату. Мінус рідкісна радіолокаційна станція ворога. Наші оборонці поцілили по техніці на тимчасово окупованій Херсонщині, а на Донеччині влучили у склади спальним. Позбувся ворог і кількох пунктів управління безпілотниками. І про підтримку міжнародних партнерів. Ще один транспортний проєкт. Іспанія профінансує відновлення та модернізацію нашої системи управління повітряним рухом. Команди підписали низку угод. Мета не лише оновити аеронавігаційну інфраструктуру, а й інтегрувати до європейського повітряного простору. Україна опинилася без цивільного авіасполучення через війну. Тепер про цифровізацію. Перший AI-асистент запрацював у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Відповідає на запитання, коли оператор фізично не може це зробити, у неробочий час або коли повітряна тривога. Поки що робот-помічник, який працює у тестовому режимі, прийняв 2700 звернень. А масштабувати хочуть до 80 тисяч на місяць. І наостанок – кошенята, їжаки, білки та змія. І кому тільки не допомагала команда порятунку тварин у Києві за останній тиждень. В халепі опинилися 60 тварин. Кіт провалився у колодязь, а кажан заплутався у сітці. Гуска намагалася втекти і травмувалась. Нині усі тваринки під наглядом фахівців. А у команді порятунку просять городян не бути осторонь і повідомляти про бідолах.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо, Насті, за події. Останні висвітлені, нагадую, про інформаційну гігієну. Читаємо і слухаємо лише перевірені джерела. Не читаємо якісь незрозумілі канали, не читаємо листи, які вам, наприклад, надсилають, де дуже багато слів типу «увага» і «страшне» зараз коїться. Спершу видихаємо. Паніка – це перше, що допомагає вам зробити щось не так щодо інформаційної гігієни. Ну, а взагалі, далі слухайте тільки Хіт FM, тільки новини на Хіт FM. Це все, вас, не буде у вас ніяких проблем. Усім доброго дня бажаю я, Аня Лісовська. 15:26 на годинниках. Після реклами слухаємо тільки хіти і найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок». Зараз будемо вгадувати або жартувати.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть. 20 по 26 липня. Деталі на
7: метро.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Найпопулярніший чарт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12:00. Відчуй серцем.
10: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-0177.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
13: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
14: Хеппі ранок на Hit FM.
15: Вгадуй або жартуй.
16: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку, і вас запрошуємо.
17: Все дуже просто. Наша продюсерка, прекрасна Олена Зінченко, загадує нам факти, а ми намагаємося або відгадати, або пожартувати, і ви можете грати разом з нами.
18: Мимовільний стан закоханості, що супроводжується нав'язливими думками про іншу людину та болісним бажанням взаємності з нею, називається...
17: Дурістика, казала Дурістіка. Моя мама.
19: Спочатку вчись, а потім то думай про
16: що. Чило в дупі. Та, нема чим занятися, якось так. А це має бути якийсь один красивий термін. Красивий якийсь термін має бути. Ці кажуть, ці про метелики в животі. Ні. Це як абрикосів поїв немитих. Це також
19: метелики. Може це хворі якась? Хворі? Ну, типу, да.
16: Психоз,
19: болячка.
16: Болячка якась.
19: Да. Психічне розстройство.
16: На «я» мають закінчення, наприклад, малярія має закінчення на «я». А це ти когось закохався, типу, думаєш про когось, та? Якось тебе плавить.
19: Поплава.
16: Через... Поплавані, це щось. Затуманія. О, затуманія. Затуманений в тебе розум, і бо ти про когось думаєш. Затуманія. Може таке бути?
19: Ну...
18: Мимовільний стан закоханості, що супроводжується нав'язливими думками про іншу людину та болісним бажанням взаємності з нею, називається лімеренція.
17: Ми були дуже
16: не запам'ятаємо, бо у нас деменція, лімеренція.
18: На початках баскетбол був зовсім не такий, як ми його звикли бачити. Гравці передавали м'яч один одному, стоячи на місці. А закинути в кошик його можна було лише...
16: З дозволу мами!
17: Вибач, я просто, в нас другий тиждень поспіль про баскетбол якісь ці. Люди можуть подумати, що наша Оленочка темношкіра.
16: Баскетболістка.
19: Ліцмрія.
16: Так, добре.
19: З дозволу не мама, а фізрука взагалі.
16: Ні, а, вони кидали-кидали. Я знаю, що...
19: Вони ставали один одному отак от, а потім один хтось.
17: Там відстань якась певна.
16: Баскетбол придумали монахи грати.
19: Монатики.
17: Ні, монатики керлінг, скоріше.
16: Так, тихо. Баскетбол придумали грати монахи. І, можливо, вони кидали-кидали і стояли з м'ячем, чекали, а в монахів головних хто? Папа Римський. І вони такі стоять з м'ячом, уже от довго гра йде, третій тиждень. І виходить головний монах і каже: «Папа Римський дозволив, кидайте в кошик». І вони і мімо, і такі: «Ну, 0-0, рахунок, розходимось».
19: Ну!
18: На початках баскетбол був зовсім не такий, як ми його звикли бачити. Гравці передавали м'яч один одному, стоячи на місці. А закинути в кошик його можна було лише обома руками знизу або від грудей.
16: Я згадав, як ми це в дитинстві ми таки кидали в кільце знизу отак. І воно називалось дуже
19: кручений.
16: Ні, не кручений. Ну, воно називалось спід
19: дейтинг. Давайте заканчувати, пожалуйста.
20: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
20: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Гаражний розпродаж у Городок Гелері вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до -70%. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: Та BTS і Swim, вони, до речі, були одними з тих, хто був на закритті, ну, на закритті, на фінальному чемпіонаті світу, у фіналі, і між якраз таймами там було типу халф-тайм-шоу. Я не знаю, до речі, чи вони наживо співали, бо порешті людей було видно, що вони не наживо співають. Співали, до речі, не Swim, а Dynamite. Це просто так для інформації, якщо ви хотіли знати, що люди роблять у вільний від роботи час і коли в них в країні не війна. Але я скажу вам щось гарне, щоб сьогодні ще покращити день, у мене є для вас інформація на правах реклами. Жодна спека не злякає і навіть дощ, коли є ескімо каштан у формі з талією. Поєднання фісташки та соковитої малини у зручній формі з талією. Ну от знаєте, згадуєш і зразу хочеться спробувати. Каштан – ідеальний ескімо, щоб швидко освіжитися. І неймовірно смачне, щоб підняти собі настрій. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама. Ну а після комерційної інформації, як завжди, розпочинаємо півгодинний музичний нон-стоп. Це коли півгодини хітів і ніяких зайвих слів. І першими будуть Tame Impala та Джині Дракула, а також Джері Гейл. Додай гучності.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Я стала тією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема, я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, їси собі чіпси з васабі, і тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім тако хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Hit FM. Реклама.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: Алло! Ну що, як пройшло?
6: Здається, це любов.
7: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
9: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня. Пеперс Клаб. Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Отже, чого нам чекати від середи? Завтра синоптики кажуть, на заході буде малохмарно, без опадів, переважно лише в Луцьку трішки подощить, і температурний максимум на всій території заходу України плюс 25 – це максимум. На півночі та в центрі переважно без опадів, на півночі чекаємо 12-24 тепла, в центрі плюс 27, плюс 28. На сході мінливо хмарно, без опадів і до 34 тепла, на півдні хмарно з проясненнями, переважно без опадів, але в Одесі трішки подощить, і плюс 19 плюс 30. У Криму можливий короткочасний дощ від 17 до 30 тепла. У Києві завтра чекаємо мінливо хмарний день, без опадів, дуже схожий із сьогоднішнім, але трішки прохолодніший, якщо це можна назвати прохолодою, плюс 14 плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про пожежу у Чорнобильському заповіднику. Там з'явилися нові осередки займання. Пожежа нині під контролем, поширення полум'я немає. Щодо радіаційного фону, він у нормі. Рятувальники ж нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки нині на Житомирщині, Буковині і в тимчасово окупованому Криму. А синоптики зауважують, попереду на нас чекає спека. Дощі припиняться, температура повітря підніметься з неділі 26 липня. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Близько 700 мільйонів доларів чекаємо від МВФ. Рада директорів у Вашингтоні погодила новий перегляд 4-річної програми фінансування. У її межах нам уже перерахували понад 2 мільярди доларів. І про наших хліборобів. Намолотили майже 5,5 мільйонів тонн зерна і зернобобових нового врожаю. А загалом обробили 11% запланованих площ. Найбільше поки що зібрали аграрії Одещини, Миколаївщини та Дніпропетровщини. Жнива розпочалися у червні. Далі про самопочуття. Навантажувати себе зайвим не варто. Завтра землю охопить 5-бальна магнітна буря. Рівень неспокою пристойний, тож слід поберегтися. У четвер збурення трохи вгамується, але все одно прогулянки не відкладаємо. І наостанок про силу духу. 19-річний харків'янин Іван Зінов'єв виграв золото чемпіонату світу зі швидких шахів серед спортсменів з інвалідністю. У хлопця ДЦП під час онлайн-партії робить ходи за допомогою пальців ніг. Попри хворобу, Іван змагається не лише у своїй категорії. Регулярно долучається до турнірів серед шахістів без інвалідності, де складає серйозну конкуренцію досвідченим суперникам.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Добре поїсти.
5: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
5: борщ,
6: і салатик.
5: О, це іде.
6: Котлетка,
5: пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
4: Хіт FM.
7: Половина п'ятої, майже половина п'ятої, 16:26 на годинниках. Мене звати Аня Лісовська. Цей чудовий день проводимо разом із вами. Ну, але, звичайно, цей чудовий день не можу не нагадати, що, на жаль, Росія все ще існує. Вона сьогодні вдарила по Запоріжжю, знову по житлових кварталах. Тому, якщо у вас є зараз гривня і є рівно 30 секунд часу, обов'язково закиньте її на найближчий збір або знайомим, які у вас служать, або волонтерам, яким ви довіряєте. І викидайте все російське з свого життя. А найближчим часом слухаємо тільки хіти одразу після реклами і найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
4: Хіт-ФМ.
3: Реклама.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
12: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
11: Діти обирають краще.
12: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
14: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Круг». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Круг»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
2: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Друге місце – Нікіта Кісільов, «Вівтар».
3: А я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
2: Перше місце – BTS, «Swim». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
1: Хітова дюжина з Анною Лісовською на HitFM.
4: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Кінокомпанія «Глобу ТВ Інтернешнл» представляє Мурілу Бенісіу, Джованна Антонеллі, Вера Фішер, Реджиналду Фарія, Даніела Ескобар, Адріана Леса.
6: Шо воно починається таке, дівчата? Вже додивились ту серію, де може працювати, бо...
7: Зараз, зачекай, Марина плаче, бо Джад знову пішла від Саїда.
8: Так, а скільки можна просто? Саїд нормальний мужик, це і Лукас, і він тюбік просто якийсь.
7: Та, Марин, вона веде себе як на чого, що Марин, попало.
6: Марино, давай так, коли Джад і Саїд був, то слово тюбік ще не вживали по відношенню до чоловіків. Що взагалі відбувається? Які Джади, які Саїди, які серіали «Клон»? Ми що, в 99-му році живемо? Чи що? На що взагалі ви це зараз переглядаєте? Коли
7: Марина,
6: є?
7: З власної волі. Я, тому що сьогодні день перегляду старих серіалів.
8: Мені
7: розумієш?
8: Нравиться. Да. Ну.
6: А я думав, що треба підібрати якусь кличку для телички в селі. Просто я пам'ятаю, коли були ті серіали, я прийшов до баби на ферму, а там всі були Блейк, Алексіс і ці всі, хто були в серіалі.
7: Ні, ви знаєте, я от фанатка величного століття. Була. А то дивлюся, оце ж Хюрем, акторка оця рижеволоса, що виконувала цю роль. Зрадниця, підтримала Рашку, і я так думаю, ах ти ж...
8: А ти можеш дивитися останні сезони, де її замінили іншою актрисою. Там же потім вона нібито
7: Марин,
8: вже така доросліша жінка.
7: Ну, люблю тебе за твою мудрість. Чесно, за мудрість прям супер.
8: А мудрість звідки? Я клон на 190 серії.
6: Але ж треба, Марино, зараз вернутися до таких старих серіалів, щоб передивлятися. Але хоча, коли ти дивишся, це навіть психологи кажуть, це ти якось повертаєшся в те безтурботний той час. Коли
8: і безтурботний час, і вони для нашого мозку краще, тому що там оці довгі кадри, вони не дають нам оцей тік-ток ефект, коли ти хочеш швидко все. Ти
7: швидко треба було йти швидше додому з вулиці, пам'ятаєте? Всі гуляють, вечір, все нормально. Вдруг різко вулиця пуста, всі забігли додому, бо 350 мільйон, п'ята, сьома серія.
6: Почалася. Було там один серіал, і всі його дивились. Це зараз купа.
8: І було всім про що поговорити.
6: І всім було про що поговорити. Угу. Яке було здивування в мене малий, коли хопа в якомусь серіалі помирає головний герой, так, а на наступний тиждень вже в іншому є такий. А я думаю, а як ти його машина переїхала? Як це може бути? Але з дитинства я до сих пір пам'ятаю, був один персонаж Костопінто. В нього була короста. І я не знаю, як він виглядав, але мене так смішило. Там була якась серія, де він чухався, бо в нього короста. І все, і я радів. Як дитина родила.
7: Господи.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
2: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
3: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: або 11 класу, бакалаврат і магістратура, є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тадді Свимс і Містер Ноу Іт Ол. Дуже ми його любимо. Всі, принаймні, у колективі Хіт ФМ прям любимо Тадді Свимса. Дуже я мріяла, що, можливо, цього року він би попав на Атлас. Ну, не склалось, можливо, наступного року. Тому що, погодьтесь, послухати його наживо, це теж було би дуже круто. Поки наживо ні, але можна поставити йому лайк у нас на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина», щоб він досягнув першого місця вже цієї п'ятниці на Хіт ФМ.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
2: Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30, так, у світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті.
3: Логічно, да, логічно, бо коли на вулиці взимку було мінус 20, ну, я навіть вікно не відкривав машині, щоб когось обізвати на дорозі, просто в бік пічки кричав.
4: Як це пов'язано?
2: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву, посилає нам імпульси так себе і поводити, розумієте?
4: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки і таку агресія вийде.
3: Марина,
4: аж бігом.
3: Все, я вже заспокоюся. Як знаю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Але ви, дівчата, агресуєте.
4: Чого?
3: Агресуєте, що я вам не дістався.
2: Слухайте, я таку філософію зараз скажу.
4: А ну.
2: Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
5: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
2: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
4: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене аж досі я сижу і такі
3: ще
4: пари не відплачу.
3: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Українська форма ескімо.
1: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада Рубіж знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в Рубіж.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
3: Хіт FM.
2: Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама.
3: Хіт FM.
2: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. We could have had it. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. And so we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 17:21 на годинниках. Розказую вам швиденько про погоду на Хіт FM і побіжимо слухати корисні новини. Отже, завтра нас чекає, ну, дуже схожий день на сьогоднішній. На заході країни буде мінливо хмарно, переважно без опадів. Лише можливий невеликий дощик у Луцьку і впродовж дня на заході від 14 до 25 тепла. На півночі та в центрі без опадів, мінливо хмарно. На півночі чекаємо максимум температурний плюс 24 за день, а в центрі країни буде від 15 до 28 тепла. На сході мінливо хмарно, без опадів і спекотно, максимум плюс 34. На півдні теж переважно без опадів, але в Одесі обіцяють невеликий дощ і впродовж дня від 19 до 30 тепла. В Криму можливий короткочасний дощ, плюс 17, плюс 30 за день. У Києві ситуація буде схожа із сьогоднішньою. Трішки хмаринок, трішки сонечка, без опадів переважно і від 14 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про терор загарбників. Двоє людей загинуло і ще трьох поранено у селі Знаменівка на Донеччині. Окупанти ударили по автівці з мирними жителями. А ось у Чорноморську на Одещині зникла вода. Загарбники пошкодили обладнання. Городян просять зробити запаси. Тепер про безпеку. Для жителів Запоріжжя оновили карту укриттів. На єдиній інтерактивній онлайн-мапі понад 600 безпечних локацій. Візуально сервіс нагадує звичайні навігаційні додатки. За допомогою геолокації система визначить місце перебування шукача і підкаже найближче сховище. Мешканці інших регіонів можуть переглянути місце найближчого укриття за допомогою Дії. Далі про технології для війська. Українським військовим на фронті відтепер допомагає Xi-асистент NeoLens. Це платформа, яка в польових умовах дає безкоштовний доступ для діагностики, техобслуговування та ремонту техніки. NeoLens ефективна саме в бойових умовах, оскільки надає поради із ремонту буквально біля машини або піхотного озброєння. Сьогодні платформою NeoLens користуються 2000 операторів на передовій. Вона підтримує понад 25 типів техніки та озброєння, а за її допомогою виконано понад 5000 ремонтних робіт. Також на платформі можна знайти довідкові модулі із виживання та домедичної допомоги. Скористатися ще асистентом NeoLens можна через Google пошук. І наостанок понад 100 літрів борщу і більше тисячі вареників з'їли на гастрономічному українському святі у португальській столиці Лісабоні. Це без випічки та інших ласощів. Охочі могли придбати вироби ручної роботи. Зібрання було благодійним. Відвідувачі донатили гроші на мандрівку дітей наших оборонців до Португалії.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
0: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти.
5: Міні хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні тісти.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні хот-доги.
5: Їсти
4: на око.
5: О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
6: 17:25. Ось Настя у новинах розповідала, що там багато борщу і вареників з'їли у Лісабоні. Ну, значить, тепер я буду їх ще й недолюблювати за те, що вони наїлися там собі вареників і борщу. А я все ніяк не попаду на фестиваль борща у борщів. Ну, що за завершення робочого дня? Ну, от мені аби когось поменше любити. Але тим не менше. Я сподіваюся, що фестиваль борщу рано чи пізно у когось у вас вдома прийде. Якщо ви хочете борщу, то зварите собі його і будете слухати тільки хіти. Одразу після реклами на Хіт FM Нікіта Кісільов і Сія, а також найвеселіші моменти ранкового шоу «Хеппі ранок».
3: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хто вам порадив кондиціонер?
6: Та сусід.
5: І що він сказав?
6: Бери «Cooper & Hunter» і не мучся.
7: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй в АТБ морозиво-магнат 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
12: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Реклама.
15: Hit FM.
14: Тільки хіти.
16: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
17: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM.
18: Хеппі ранок
19: на Hit FM. Будь в курсі.
3: Короче, 2 роки оце не були з батьками, з сім'єю, ніде не виїжджали. Я кажу, все, їдемо.
7: Так.
3: І 2 тижні, ребята, 2 тижні я шукала домик на 2 дні в Київській області.
7: Це на 6, так?
3: На 6. По-перше, ціни – це просто якийсь жах. А по-друге, з цими цінами до листопада, знаєш, це розписано. І взагалі знайти будиночок – це щось неймовірне.
7: Так, правильно, тому що люди не перестали відпочивати. Просто в нас змінилися вимоги до відпочинку і навіть до сенсу поїздки. Зараз у нас більш популярно серед населення
0: бажання поїхати не на два тижні, як колись, да, в Одесу десь, а от маєте два дні вихідних, треба взяти з них максимум. Наприклад, там, не знаю, більш якийсь свідомий вибір відпочинку, попиту на комфорт, на природу, якесь спа.
15: Так, Аліна, то ви забронювали, що ще не забронювали?
20: Ну, сказали, це скинуть гроші, треба.
15: О, будь ласка, до чого ми йдемо? Ти є мішень для цих шахраїв? Для тих, експерти дали пораду. Це вперше, що, на що можна потрапити до шахраїв, на вудочку. Ось треба зразу скидати якісь гроші, бронь. Шахраї цим користуються.
0: От і що там?
15: Куди саме ви скидаєте гроші? Треба бути обережним. Вони кажуть, все кидайте, особливо підганяють. Зараз є 700 замовлень, зараз треба, хто перший скине.
0: Готівочка, несіть кешем.
20: Так, а вони ж на карту просять скинути.
15: А ти кажи, на берегу домовимося. Я на берегу. Кажу, гроші є, привезу.
20: Але, якщо чесно, ще, ну, ваші бабусі теж, напевно, придумали найголовніший захист від шахраїв. Кишеньку у труселях. І ніхто не знає.
15: Моя ж бабуся їздила на відпочинок так часто в кишеньки в труселях та, возила готівку. Там. От далі. Навіть якщо онлайн все-таки.
0: Так.
15: Одні паролі для всіх сервісів. От ти, Аліна, собі пароль придумала. Аліна кішечка 225. Ну і всюди його тикаєш. Навіть я його знаю. Треба різні.
20: Ні, ну да. Я з тих людей, які дуже забувають пароль. І якщо я щось навіть одну циферку поміняю в своєму паролі, то я його забуду і більше нікуди не зайду.
15: Ну, я також з тих. То я одразу навіть пишу зразу поновити пароль, навіть той самий.
0: Вже. А він тобі потім пише, новий пароль не може бути таким самим, як старий пароль.
15: Так, і основне, що має бути, це служба підтримки, лише офіційні номери сайтів, застосунків. Бо є якісь інші номери, телефонуйте, такі, дайте номер карти, зараз перевіримо, і по чуть-чуть віддаєш всі свої дані. Так, і тоді бах, і все. Поїхали не в відпустку, а плакати.
0: Це дуже класні, дієві поради, Рома, але є одна головна, яка працює завжди. Якщо у вас немає грошей, їх не вкрадуть. У вас немає головного болю, куди їх витрачати.
20: Або просто треба вкластися в сувенірку в перші дні, і далі не страшно вже буде. Все, витрачайте на ті магнітики.
0: Ліна, ніхто той кораблик з ракушки не буде в тебе красти, навіть якщо ти його на вулиці лишиш.
19: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
19: В ранковому шоу
18: «Хеппі ранок».
19: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожний, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2

0: доларів вже стартував. Лише до 3 серпня. Знижки на техніку, електроніку та електротранспорт до мінус 70%. Городок Келері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
1: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
2: 23 липня у камерній атмосфері благодійного проєкту «На шапку» Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами збиратиме некісткові імпланти для наших поранених.

0: 23 липня «Пеперс Клаб». Стас Корольов разом з топовими українськими джазовими музикантами на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: не засуджуємо і дуже добре розуміємо, коли Бібі Рекса каже, що знайшла свою нову релігію, і це музика. Дуже навіть підтримуємо. Отже, одразу після реклами цілих півгодини нашого чудового релігійного співу. Ну, я жартую, але ні. Півгодинний музичний нон-стоп на Хіт FM обов'язково буде за буквально 4 хвилинки.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я стала тією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема, я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, іси собі чіпси з васабі, і тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім тако хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
1: Реклама.
5: Philips. Універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
7: дві. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
8: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
9: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без на вок – це ок.
11: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Фріскіс та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
12: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30 тої бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Реклама.
4: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Hit FM.
1: Реклама.
13: За суровими посмішками. Voxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Voxford Medical.
14: Voxford Medical. 204-40-40.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

Китаєй. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це попри безсонну ніч гнати на велосипеді назустріч вітру.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Це був справжній хіт на Хіт FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 22 липня на заході очікуємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів, лише в Луцьку прогнозують невеличкий дощик. Щодо температури, то за день вона покаже від 14 до 25 тепла. На півночі та в центрі країни переважно без опадів, мало-хмарно, на півночі очікуємо від 12 до 24 із позначкою плюс, а в центрі до 27-28 тепла прогріється. На сході мінливо-хмарно, без опадів і спекотно, плюс 20, плюс 34 за день. На півдні буде мінливо-хмарно, переважно без опадів, окрім Одеси, там прогнозують невеликий дощик. Щодо температури, то плюс 19, плюс 30. У Криму можливий короткочасний дощ і теж спекотно плюс 17, плюс 30. У Києві у середу 22 липня очікуємо мінливо-хмарний день, переважно без опадів і від 14 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про ворожі атаки. У Запоріжжі до 3 зросла кількість загиблих унаслідок сьогоднішнього удару по багатоповерхівці. Поранених 13. Психологи надали допомогу 44 мешканцям. Ворог атакував будівлю керованими авіабомбами. Спалахнула пожежа. Пошукова операція триває. В Одесі, де сьогодні жалоба за загиблими унаслідок учорашньої атаки, ворог поранив 3 людей. А у Чернігові атакував адмінбудівлю, травмував жінку. І про наші далекобійні санкції. Українські воїни відмінусували ще один ворожий винищувач «Міг-29». На російському аеродромі Халіно на Курщині по ньому ударили бійці 15-ї бригади «Чорний ліс». «Міг», по якому влучили, коштує близько 25 мільйонів доларів. А ще армійцям вдалося поцілити по зенітному ракетно-гарматному комплексу «Панцир-С-1». Далі про те, як готуємося до зими. Газову генерацію розбудовують наші інженери. Встановили майже 1,8 гігават. Лідер за когенераційними установками – Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Волинь. А загалом нині облаштовують близько 250 об'єктів. Також ми запускаємо нові вітрові та сонячні електростанції. Найбільше таких на Миколаївщині та Одещині. І до справ освітніх. Вступні випробування розпочалися у коледжах. Співбесіди і творчі конкурси триватимуть до 7 серпня. Програма випробувань є на офіційних сайтах закладів освіти. І наостанок, найдовшу ветеранку України збираються презентувати у Могилеві Подільському на Вінниччині. Покажуть мереживне диво найближчої суботи, 25 липня, у місцевому парку. Ветеранка простягнеться на 100 метрів. Досягнення готуються фіксувати і представники Книги національних рекордів.
1: Новини на Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
8: Добре поїсти.
7: О, це іде.
8: Тачина ніжка, конфі,
7: борщ,
8: і салатик.
7: О, це іде.
8: Котлетка, пюрешка.
7: Добре поїсти.
8: Їсти,
7: на око.
8: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Хіт FM. Хіт FM.
5: Реклама.
9: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
10: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
7: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
11: Реклама.
12: Хіт FM.
11: Тільки хіти.
13: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
3: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
14: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Алі Фарбан та Рене Міллер «Body Talk». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
3: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Форель норвезька охолоджена шматок всього 499 гривень за кілограм. Встигніть придбати свіжість з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони. Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправ...

0: Хіт FM.
1: Доброго вечора, бажаю вам я, Оля Громова. Ви слухаєте Хіт FM. Ще бажаю, щоб цього літа траплялися дива. І як це зробити, розкажу на правах реклами. Саме на чарівній фабриці Морозова Хрещатик дива відбуваються щодня. На пломбірній фабриці створюють наш улюблений пломбір Хрещатик. Хрещатик у вафельному стаканчику, стаканчик шоколадний, крем-бруле, пломбір фісташковий, Хрещатик київський на паличці зі смаком лісового горіха в кондитерській глазурі. І кожен смак – це справжнє диво. То краще смакувати із Морозовим Хрещатик. Морозовий Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30 так. У світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті.
3: Логічно, да. Логічно, бо коли на вулиці взимку було мінус 20, ну. Я навіть вікно не відкривав в машині, щоб когось обізвати на дорозі. Просто в бік пічки кричав.
4: Як це пов'язано?
2: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву. Посилає нам імпульси так себе і поводити, розумієте?
4: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки і таку агресія вийде.
3: Марина,
4: аж бігом.
3: Все, я вже заспокоюся. Як забуваю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Але ви, дівчата, агресуєте. Чого? Агресуєте, що я вам не дістався.
2: Слухайте, я таку філософію зараз скажу. Ну. Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
5: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
2: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
4: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене аж досі я сижу і такі пари не відплачую.
3: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
11: Увага, гра. Що об'єднує фарбу, ламінат? Над шуруповерт та садові меблі. 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: Hey, standing in the bed we made.
0: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: карт Hit FM відтепер на М1. Дивись хітову дюжину щонеділі рівно о 12-й. Відчуй серцем.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
7: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
8: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма «Ескімо».

тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Триває наш вечір, ви слухаєте Хіт FM, а на цьому хороші новини не закінчуються. Тому розкажу прямо зараз про приємне на правах реклами. Спробуйте ескімо каштан, вишню, шоколад. Повірте, ви потім не зможете зупинитись. Насичений шоколадний смак, соковита вишня, хрустка глазур. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Каштан у формі сталію, солодка форма ескімо. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я стала тією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема, я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, іси собі чіпси з васабі, і тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім так хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
5: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM.

0: можу я.
1: Хіт FM.
2: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
3: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 грн. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
6: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
7: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
8: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на метро.ua.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Black Roger. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Rom Black Roger». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Hit FM. Black
5: Roger. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
6: Вчені помітили, щойно на дворі від плюс 30, так, у світі фіксують помітне зростання випадків агресивної поведінки на дорогах і взагалі у житті.
7: Логічно, да, логічно, бо коли на вулиці взимку було мінус 20, ну, я навіть вікно не відкривав в машині, щоб когось обізвати на дорозі, просто в бік пічки кричав.
8: Як це пов'язано?
6: Коли людині спекотно, одяг мокрий, серцебиття пришвидшено, мозок думає, що це ознаки роздратування або гніву, посилає нам імпульси так себе і поводити, розумієте?
8: Слухайте, всі, в кого є агресія, в мене є килим, який треба вибити вже десь півроку. Можна покричати прямо на нього, собі винести. Я вам дам дві лопатки і таку агресія вийде.
7: Марина,
8: аж бігом.
7: Все, я вже заспокоюся. Як знаю, що треба їхати на лівий берег, вже нервів навіть нема. Але ви, дівчата, агресуєте. Чого? Агресуєте, що я вам не дістався.
6: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Слухайте, я таку філософію зараз скажу. Ану. Яка б там спека не була, пам'ятаєте, що...
9: Сонечко нас любить просто так, сонечко просто є.
6: Сонечко, і не питається тобі, орно тобі.
8: Сонечко мене так полюбило цими вихідними, що в мене ж досі я сижу і в такі пари не відпочую.
7: Ще чуть-чуть і буде осінь, буде той дощ, і буде нам тої спеки не вистачати.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
10: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Hit FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Hit FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Bruno Mars, I Just Might. Скайлер, Боже, я вкохалася.
13: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
12: Зейн, Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу, бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти, понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
9: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. «Таліон» – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
5: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
0: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
7: Я стала тією дорослою, якою обіцяла собі ніколи не бути. Да, мені 29 років, і я нарешті можу собі дозволити втілити всі свої гастрономічні вподобання з 12 років. Єдина проблема – я більше цього не хочу. Я не хочу більше снідати енергетиками, бо це дорого. Дуже дорого потім лікуватись в гастроентеролога. Просто, ну дивіться, в житті всі ми хоч раз проходили через оцей момент. Знаєте, коли ти лежиш, нікого не чіпаєш, все в тебе добре, і все собі чіпси з васабі, і тут різкий біль в животі. І ти хаотично біжиш на кухню, починаєш варити ту вівсянку, і обіцяєш, клянешся всіма богами, що більше ніколи ти не подивишся навіть в ту сторону. Ти записуєшся до лікаря, ти купуєш щось, а потім тако хоп, і попустило. І ти такий, а, відміняємо, все, нічого не було. Просто дивіться, у мене дуже специфічні смаки в їжі. Я люблю чорнослив, я люблю холодець, я люблю бецик, так? І я це все виправдовую тим, що завдяки цьому, що я люблю такі неприємні речі в житті для інших людей, я не люблю колишнього.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
8: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.

FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Найкращі моменти літа на Хіт-ФМ. Це запланувати підйом на Говерлу, але дойти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде.
1: Хіт-ФМ.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухайте радіо номер один в Україні. Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хіт FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Хіт FM.
1: Може, хто знає?

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.